ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ཁྱི Talon Chamate Daki, Yangju Tong Tani, the Ninga Shushi Baton, Chondin Tong, Sangun Gaton Su, Longshan Tobu Yiga, Chomchu Chapton Jibashi, Gamni Bin Zamli Muzun Chamayo Litan Jensu Jir, Chomchun Jen the Jir, Shenjipa, Lijin Ti, Natin Tongchi Shibana, Chamayo Gatti Devi Chibi Jatun Taji De Yi, Miri Jir Lapin Chubiga Titan, Jetti Jir, Nishu Shesatir, Chamayo Jetti Tong, Ponti Latin Ni, Ngashu Majawar Deni, Taji De Yi. ཁྱི ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོ

0: ཁྱི་ལང་ཨ་ཅི་མེན་ཅུ་དེ་ཅི་གི་ནེ་ཅ་ཚ་ཤུ་ཅི་ཅི་ཡིན་དེན་པ་དེན་ཅི་ཅི་རྒྱ་ཤི་རོལིན་ཆུང་དེ་ལ་ས་ཅུ་བེ་གོ་དེ་རིན་ཐུ་ཅང་ལོང་ཅ་ཉན་ཅ་ཤི་ཅབ་ལེ་གོ་པེ་ཁེ་ལོང་ཅ་ནེ་བེ་ནེ་ཅ་ཛམ་ལི་ཅན་ཤི་སེ་པེ་ཅི་མེན་ཐུང་གི་ཚ་དུ་ངོམ་ཤི་རྒྱ་ཤི་དེན་ཅར་སོ་རི་རྒྱ་ཤི་ཡི་ལོ་ཅུ་ལིན་ཧ 甘尼比杰日同面同人就个加西日用竹林村的铁他是日内浪王村巴士亚克西农格北面恰空街日进个街同 巴丁杰镇咱们的珍惜民众农的米路宁国为个对卡东到达开会米萨杰多年的月贝鲁苏里杰蒙西也电柱马拉七十点杰西农特贝鲁苏里格日比永路东拉林杰马拉杰人的米国内电了发票面通给的杰杰铁贝鲁苏里格蒙西永路东内大面具杰拉扎内红国东吕宋说话面积肉的面壁根据说
1: 咱们个所见所的恰空农个他们满遍同时人力实施性把持你都年生活把定结阵咱们的真心民众农子把通第二季的年年是把持北路苏里个给力的面通的他中间一次确定一切实施民众抗阿比农子把贴北路苏里他们满遍人力结人通通日用个修建了亚细新组织开领亚细多半作用甘地村的托 甘地村的托苏里杰西人中控措施不通面通个广东中华一把九顿措施的绝对年纪通确定中立日前个为初中个李木所立即那么过的些月人家东家没说你别别现在讲给我等通得讲北京通辽宁甘肃所杨杰人前通让上中中期几次来个北路苏里个李中工资把你家拉成天气等中立苏里电去金中控通面通个苏里人物也限制北路苏里电路间等计划所接绝世人民的人就真的撒发娘们说弄一把事亚克中路面子多等几种人用跟个论通通家没落本站的进过村子过日就把通知西次中送一把事初中给我做认真的咱们个苏进苏里马拉七日几也这些并不念北路苏里个大本人资些别个恰从别日比中路就准备是通不算做别个内头拉来了明年每日节用就内通送上些别贴 我有几人同懒懒没把电瓶文字弄完事被龙兄弟们说中个人用过车接当前弄个马文本被路苏里雷里接门特特民众别你夸他人就盯着些贴所进接人中马拉通第二部苏里个定价总之下接跟你动画通张子姐姐下得不了电影民众同民众人物人头娘擦通到底别说他把些贴接接人村别被路苏里普通人力压线恰被东西门特其实东过西送一把事 我这些把钱拿天地村的呢被路苏林咱们的真心当中能刺激起切心都为亚细日中科的做杂技信息但也被路苏林通过了是本真的是被个日中科日子们是真学从地多亚细日中里里来他们个中国东西

0: ལེགས དམག ཇེམང དུ གཏོང ཆེ ལོ ཇུང ཅི སློབ དར ཅི པི ལེགས ཤབ ཤད དང སློབ དར ཤི ནའང ལེགས ཐམ མེ པི སློབ མི ལེགས ཤབ ཤིན གར དོ ལ ཆེ དུན ལེ དེ ཤབ ཤ སོ ཅེ ཤང གལ རབ དང རམ པ དམ ར པེན ནི ནེ ལ ཁེ ཤིང ནི དེན ཅེ ལེ ཁེ ཤ ཐབ རབ དང རམ པ དོན པི ལེ ནེ དེན པོ དང ཇོན ཐང ཆེ ར དུང ཤབ ཤ ལག དུང གེན སུང ཆེ དུང ཅེ ཅེ ཐང དེ ལ ཤ པི ལེ ཤ ལ གན དལ དུང བི མ ལག ཅེ ཆ ཡོ ལ
1: ཀྲུང གོ ཅེ ཏ བི ཏང པེ ཡེ ནེ ཚ ལ ཏོན དེ ཅེ པར ཁསི ཅི ཤི ཟུང གི ཡིན པི ཤང ཐང ད ཉི མིན གོ སུ གི དེམ དེམ ཅི ལོ ལག ཅ ནམ པ ས མི ཤར ཟིན ཤི དམར ཉིན གི རང ཝུ ཟུང ལ ས ཅུང ཆར ཅི ཤང དང ཅུང དེ སོ སི ཤི གི ཤི ཉི ཐང ངང ལོ ཤི གི ཐང ཤི ལ རོ བི ཨོང ཁུར དེ ཤི ན པིན གོ ཙམ ཡོ ཨོང ཁུར ན ཚུ ཐོར གང གི ཤང ཁ ད ལུ ངོ ཏོང ཆ གབ ཇིན ཟིན ཤི པི ཤང ལེ ཅི མ ཛ གོ ཟ བ ཅི ཤི ཡན པ དང ཉིན དེ ར ས ཤང གི ཐ ནེ ཁོར དེ ཏེན་ཅལ གཏུན དང ལལིན ཁ་ཐབ རིགསན འདྲན་དར སོགཤིནེ མར་གསུསུ མང་ཚོགཅི འདྲེགན ཐარང་ ལོལག ཤོང་ཡི ཏེན་ཅལ དང སང་ལུར ལོལག་ཅི མ་ཧོན་ལམ དེབཅིན ཡོ དིར་བ སར་བར ནའུ་ཏི ཤིན་ཏེར དིར་བཅི ནང་ཏུན སར་བན ཧན་ནེ ཏ་ཁི གཏུན ལ་རོ་ཏེ ཐོན་ལི ཏར་ཅི དང དེ་དུ ལེ་སུན་ཅི ཐོར་གང ཏོང་སིབཅི ནམ་པ སར་བཤིན ངོན་ཅིན ཡོ
0: dana sultun kella gp warangda yina
2: dana wo kella shtam ji jo bi thong thi yina
3: sangjer kendi
0: da ka le khone pe ve ni chle ne chere sutun shang chen kan ji wor ge rang chung kle der gi zung da zamlang ge santu sarpa ji thon yole zamlang santu jung shu kelin le khun ji yeng ye se shen bab dang shep shep si par ji le ཁྱི ཕྱི དང གར ཕར ཆི སམ དང ཇར ཇ ཇ ཇ ཇ ནི ཏེ པི དེར གི ལང ཨ ཁ ཁོ ཐུང ར ནག དེ ཛམ ནང ཐོ ཁྱི ཕྱི ཆར ཝེ ཆུལ ཏང བར ཆི མང བི ར ནག དར དམ ནི ཛམ ནང སན ཐོ ཇུང ཤོ ཁེལན ཇེ ཛམ ནང སན ཐོ དེན ཁང ཚེན ཁ ཁབ ཇུང ཤོ ཅེ ཏེ པི ཁེལན ཁང ཡོ ཐོབ ཡོ ལ ར ནག དེ ཆེ ཇ ཆུན ལ མི ཏེ བཅམ མ ཆེ ཐུང ཏེ ཇ ལ ཡོ པ དང ཆེ ཐོ ས ལ མི ཏེ ཛམ སན ཡོ ལ ཅང ཟོ ཏང དེ ན ཝ ཅེ ཁམ བི སོལ ཅིན ཅེ ན བི ལག སལ ལར ཏེ ནི ནོར་ནག་ ཁ་ཚལ་པ་ཏག་ཏེ ཟུ་པ་ལི དང་རབ་ཅེ ཅག་རིག་ ཅ་ཆ་ཁང་ཡང་ བེ་ཅོ་ཏང་མེ་པི སོ་ཅིན་ད་ནག་ ཁ་ཟོ་ཚལ་ཉམ་པ་ལ་ཧར་སོ་ཏང་ མ་ཉམ་གོང་ཕལ་ཏང་ཡོལ་ལ ཏེ་ཐུལ་ལ་ ཆ་རན་ཉི་ཏུང་ང་བྱ་སོབ་དན་ཏང་ གར་ར་ཇ་ར་ཅིབ་ཅེ་སམ ཕ་རང་ང་བྱ་ཅེ་ཅིན་དི་ཡོལ་ལ
1: དག་ལེ་ཁོན་ནེ་པེ་ནེ་ཚལ ཏི་ཡ་སམ་ཤི་གདན་ལ་ལམ་ཛ་ཅི་ཡ་ནང་ཅི་ཏེ་སི་ཆ་ཨན་ཤང་ཅིན་ན་གང་ཅི་ཝར་གར་ང་ཅོང་ཁ་དེ་གི་ཡ་ཟོང་ཏ་ང་ཡི་སི་ཅི་ཡོ སི་ཆ་ནེ་ཝུ་ཟུང་ལམ་ཅི་ཅི་སི་ཆ་ཅི་དེ་གི་ཏང་སེར་ཏ་ཏང་གོ་ཁ་རན་ཅི་ཉི་རུང་ སེར་ཁ ཁ་ཡིལ་ ཅེ་ཏང་ ཝུ་ཟུང་ ཅན ཟོན་ ད་ སོ ཟོང་ ཁོང་ ཨབ་ཅེ་ ཅི་ ཉམ་ ཅི་ ཐོག ཅན བི ས་ ཁོང་ ལེར གა་ བི རིག་ནེ་ ཡེ་ ཁོར་ ཅེ་ ཉམ་ ལེ་ ཡེ་ ཏ་གོ་ ཤི་ གེན་ བེང་ ཡེ་ནེ་ ཏི་ ཨ་ མ་ ཡེ་ ན་ ཇལ་ མ་ སམ་ ཤི་ གེ་ དེན་ ལམ་ ཅེ་ ཅི་ རིག་ནེ་ ཡེ་ ཁོར་ ཕེ་ཅི་ ཅི་ གག་ཇ་ ཏོར་ནེ་ སི་ཆ་ནེ་ ཝུ་ཟུང་ ཅི་ ལམ་ ཐིག་ ཤང་ མི ས་ ཁོང་ ལེར གა་ བི རིག་ནེ་ ཡེ་ ཁོར་ ཐན་ཟུར་ ཕེ་ཅི་ ཏོང་ བི ཨ་ན་ བ་ སར་བ་ ཤི་ ཏོ་ ཅེ་ ཏེ་ཟ ཇལ་ མ་ སམ་ ཤི་ གེ་ དེན་ ན་ སི་ཆ་ན་ ཏང་ ཝུ་ཟུང་ ཅེ་ ཐ་ ཤི་ པི་ འདེམ་ ཅེ་ ཅི་ པ་ར་ཚ་ ཤིན་ བུ་ ཤི་ ཏང་ ཧ્વાན་ཟུར་ ཅེ་ ཝན་ ཆམ་ ཤིན་ བུ་ ཤི་ རིག་ནེ་ ཅེན་ ཅེ་ ཐ་ རང་ བུ་ ཤི་ མ་རིག་ ཐན་ ཅེ་ ཅི་ ཇོལམ་ ཤིན་ བུ་ ཤི་ ཅེན་ ལ་ མང་ཏུན ཚོང་ པིན་ ཛ་ཞི་ ལན་ བུ་ ཤི་ ཅང་ ཟ་
0: ང་བི་ སང་ཅེ་ ཏ་བི་ ཐོན་ནེ་ ཚལ་ པེ་ཟལ་ ཉེན་གུན་ སི་ཏན་ ཤང་ ཅེན་ ང་བ་ ཁལན་ ཟོ་གི་ ཟུང་ ཏ་ཚ་ ཏོང་ དལ་ ཏོལ་མ་ ཏོང་ ཟུར་ ཏེ་ར་ ཅེ་ ཅུང་ ཤེ་ པི་ ལེ་ཟོ་ ཨ་ ནམ་ ཅི་ རདབ་ ཅང་ ཡིས་ ཁདན་ དང་ ཅན་ ཡོལ་ ཟོ་གི་ ལེན་སན་ མ་ཅེ་ ཏོ་ཅིལ་ ཅེ་ ཆང་གུ་ ཟོ་ཅུང་ ཁལ་ ཁེ་ཅན་ ཤི་ ཡིན་ ལ མང་ ཅེ་ ཁི་ སི་ཏན་ ཤང་ ཅེན་ ང་བ་ ཝར་གི་ ཆང་རི་ རང་ ཅུང་ ཁེ་ ཅེ་ ཁོང་ ཟོ་ ནེབི ལོཁེ རང སানি তে কি রচন নগ শং চ তং চ তং শেমা জি জর্তি গ জেন জে সং চব দং লারসু লেটা লগতর শে নি মা চি জর্জিল জেম ড্রাম গো তেন সং দং তেরিন জং কম লারসু দং চলম চরগ লারসু জাসা শে ইন জিরন জং কম জে জং লেনস লেনস লারসু সু জে জং লারসু লে দুন পেলে মংহে বরন জং কম লারসু জা চুন দুম বি চ চং নিম বম সম চ নি তুং আবজা লং দব সং ইয়ো লে
1: আঙা বি সান জি টা বি তং পে ইয়ে নে ছলা সিচুয়েন শং চিন আঙা ওয়া উরগ শং রগ রাং চং কন জোর গি জং গি ཁང་ཁུར སাকাཅ ཡེ་ཁུར ཆོམ་རི དགལམ་ ཅན ཐལ་ངང ཚདན་ད ཏོང་ཨ་དང ཚ་ཐང གི རིགནི ཡེ་ཁུར ཚོང་ཉིར ཁོ་རི གི ཚང་མ་ཟོ་ཨ ཡེ་ཁུར དེན་ཞག ཅན ཛང་རི ཁ་དམ་པོ ཅན་པ ང་བ་ ཨུར་གི ཤང་རི གི རང་ ཆོང་ ཁ་ཅ རིགནི ཡེ་ཁུར ཆོམ་ར དེལ་ངང ཁོ་རྒྱིག ཐ་པ་ཅེལ་ གང་ཤོང་ཤ་ཆ ཨ་དཱ་ཇེ་པི་ ཚེ་ཤིག་ཉན་ཡ་ཟུང ཛོར་གི་ཡ་ཟུང རིགནི ཡ་ལོང་ཆན་ཉན་ཆན ལིས་ཚ ཡེ་ཁུར ཤུ་ཅི ཁང་ཛིན ཐམ་ཛིན མན་ཧ་ཉི ཐང་ཁུར ཅོང་ད ཏང་ངནི ཡེ་ཁུར ཁྲོམ་རི སང་སང་ གི ཤེ་ཏུན ཁྲིམ་ཛིན ཞེ་དིག ཤང་གི པེ་ཡོ ཁྲིམ་ཛིན ཏོབ་ཁུ ཐབ་ཤོ དང་པུར ང་ངནི ཟོན་ན སཁོན་ ལ་མགཏེ ཡེ་ཁུར ལེར་གཅི ངོན་ས ཏོབ་ཡ ནེ་ཏུན ཉི་ཁ ཡོ་གི ཞེ་དིག ཤིཡོ
0: ཀྲུང་གོ་ བ་ཅ་ ད་བི་ ཐོན་ནེ་ཚལ་ པེ་ཟལ་ Nyechir Sichuan Xiang Chin Nga Wurgi Chengriga Rangchung Kila Songcha Zung Shili Huirga Jezi Ru Zung Cho Na Tsopak Mi Simtong Yen Ji Dhagim Wukum Chosang Zhuan Kang Da Yule. Torgunga Chosang Tongsi Zho Chin Di Shilbi Shengun Jin Nambi Saja Tira Ra Tumbra Dung Taipa Deng Gikung Shi Di Ra Tumbu Deng Pang Jung Domi Meduk Kor Yamsu Tung Tib. Nyebi Loki Rang La Songcha Zung Gi Teng Sa Bi Ngang Rigni Yekur Nyamri Lanwa Tol Di Kimtsang Zhuan Kang Secha Chin Di Torgunga Jung Kam Deng Mari Rigni Tong Kong Suan Ka Jibar Jir. Dhagim wakam na songcha zonggi kimtsang ruankang togo yekur nuanbi dungsab darpala niwa zilbi zonyim lagani yina. Leja ye shirul kantang tanga garsa tolpa rakil je khamu toba, torgang ni ta shunba soge ronyong tanga diliyula. Sadul kyorkur rochil je jeb retag shilbo linam chanti, jeci ru woltung didul chungzur rinne ilkur ngannam sarwanhen yula.
1: Zhongku uchi chabihtang piwene chila, adichin na Yunnan tang, Sichuan, wuzhung ji simjian rinchamdi. Tērjīg rījīh tēnī sīshkhiyū. Tēnī zāngsīm nyāmjīg nzāmlīng rāngshūng hēzhīg tēnī kīyīmbā māsī. Rīshīh tūjījī zūnīn zhōng kāmīyīn. Dājī bī cī nirnīnīnī cī nirsīm nīwā. Nzāmlīng gī sīmjī nirdī jājī rūtūn sū chāpī xiāng gī yūnān shīngchīn dēshīn ūrīg rāngshūng kī sīmjī nirdā zhōngchīrtāng dēshīn ūrīg rāngshūng kī tāchūtī. Yīngī sī sāgnī zhōng kām shōng chūb tāng āmāng cū nyām shī gā pējī zhīm zhī lā tōshib shī yō. Sīmjī nirdā zhōng chīr tā tōrgāng rī cū wā nā yō bīn zhōng kām sāng yī tī. Pāndā cū jēkab shī lāng yō. Zhōng kīr nāng tā chū tī rī cū jī zhīb zhīg chīngī sī chār wā tāng. Nāg cā jī bāng zhōng jiān bā. Tāng hīng zhāng lā ngām zhī dān bī tōrgāng gān zhī zhōng hī mīg lām tā ngūn bā zhā.
0: Zashang Tzibi Yiv Sengen Rupu Namba, Terengi Lechanda Namba Tsunyen Lama Shetsar Song, Lechandi Tsumriba Rinchin Tsura Rima Kiamnige Namba Tsunyen Lama Nhenjuni Yine Yine. Shamni Matata Ngan Tsuli Kunga Lechanda Jantaka Sengen Rupu Nungu, Chahi Delega.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཕ་རི་པང་ཁེ་དེན་ལ་སོང་ཤེ་དེ་ཡིན་ཧེ་ལོ་རབ་གེ་ཇུན་ན་ཐར་ཁེབ་ཤུག་ཅེ་ཅེ་བེ་སོང་ཤེ་ཅེ་ཤེ་སོང་ཤེ་དེ་ཕོ་མོ་དོང་ལེ་ཁེ་སོང་ཤེ་ཅེ་ཡིན་ཤེ་ཤེ་ཅེ་ཏ་དེ་ལ་ཁོ་དེ་ཧ་ཡི་ལ་ཉེ་དེ་ཝ་ཅེ་ཡོ་ཤེ་ཅེ་ན་སམ་ལ་ཡང་ང་ན་ཚུ་ཉིན་ཏོ་སོང་ཤེ་དེ་དོང་ལེ་ཐང་ཆ་ཅེ་སེ་ན་ཏོ་

0: ཅིག མིན དུ པེ ཅིག ཡོ ཉེ སེ ལེ དྲི མིན ཉེ ནམ དུ ཆེ རི ཅིག དོ ལ དོང ཡེ ལམ ངོ ཉོན པ ཐོ དེན དུ དོང བ དོང ཅེ དོ ཅི ཅི ཆེན ཚུ ཡེ ཆི ཁ ཐོ ཉེར དུ འགྲོ ཚ ལ དོ ཁ ཤེ ཉེ འགྲོ ལམ ཤོང ཅི དེན ཅ དེན ལ གོ རིམ དེ བིང ཧོ གན དེ དོང ཅི ཡོ ཀྲུང གོ ཨན ནན ལེ ཅ རོ ཤུ ཡེ ངོ ཅི གོ ནམ ཚོ ཅུང ཁ ཚུ ཆ ཝུ ཤིན ཅི འགྲོ ལམ ཅི ལམ ངོ བེ དེ ཅེ ཡེ ང ཅི ཅ ཚབ དོ ཅི ཤེ ཐི སັດ དེ ཡ ཕི ལམ་མོ ཏེན་ཏོང གོ་སུང་ ཁ་ ཤ་ཏབ་ ཞེ་ཏི ཤང་ཚར་མ་ཏ་པི འགྲོལམ ལ་ཡོ ཆི མ་ཅེ་བ་ ཤེ་ཅེ་ ཡོ མིང་ཧ ང་ཚོ་ཏོང ཅེ་ཏོང གག་གུ ཡེ ཡ་གུ ས་ཁུང་ པར་ཏ་ཏོ ཤེ་ལི ཅི་ཚ་ ཉི ང་ ལ་ཚམ པར་ཏ་ཡོ་པི ལེ་ཤ ང་ཅི་ མན་ཐ ཏོ་ཤུ རིན་ཛུ ཅི་ དན་ཤུ ཤེ་ཏི ང་ཚ་ ཡེ འགྲོལམ ཏི ཀང་ཇུ ཤོང་ཅི་ ཡིན་ ཞི་ ཇུ པ་ཤེ དབ་ཅེ་པི ཆི་ སིམ་ཅི་ ཉིན་ ཅང་ ཐོ ཏ་ཅི་ ཉེན་ ཏོ ཏ་དབ ཤ་ཆ་ རཁ་ ཉི་པི ཉན་ལ རཁ་ ཞི་ ཁ ཆེལི རོཤུ དོཤུ ཅེཏུང གགུ ཧེ ནམ་དུ ཆེར་ཅ ནོན་ཅེ ཕོཡ དང་ཇོ ནི རོཤུ ཇོལམ ཛ་ཏ ངོ ཤོང ཅི ཡོ ཛ་ཅི ཉེན ཏོ ཛ་གུ ཤེཆབ རཁ ཉི ཕི ཉན་ལ རཁ ཅི ཁ ལིཡོང ཅི ཧེ ང ཅི སན ཅིན ཅིན ཁོ ཆེ ཅི ཉི ཤེ ཏི སན ནི ཇོལམ ཅི ཐོ ཉམ ཏ ནམ་དུ ཆེར་ ཆོ ཕོང ཤེ ཏེ པི ངོ པོ ཚོང ཤེ ཤེ པ ཐོ དོན ཅུ ཅིན ཁོ ཉི ཤེ ཏི ཕོང སུ ཏེ པི ངོ པོ ཡེ ཇུ ཉི ཅ ཛ་ གུ ནི ནམ ཛབ ཐོ ས ཏུ སོ ཚོང ཤེ ཤེ ཏི ᱡᱚᱞᱚᱢ ᱡᱟᱪᱷᱮ ᱨᱮᱛᱚᱝ ᱡᱤᱱ ᱭᱚᱡᱤ ᱡᱩᱱᱛᱚ ᱪᱟᱵᱟᱵᱟᱵᱤ ᱚᱝᱠᱤ ᱫᱟᱣᱟ ᱡᱮᱯᱤ ᱪᱮᱥᱢ ᱡᱤᱱ ᱦᱮ ᱪᱮᱨᱩᱝ ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱦᱤᱭᱮ ᱪᱮᱠᱟ ᱞᱚᱵᱚᱛ ᱡᱤᱱ ᱦᱮ ᱡᱚᱞᱚᱢ ᱥᱚᱝ ᱡᱤ ᱥᱩᱡᱤᱱ ᱪᱟᱯᱪᱮ ᱥᱩ ᱦᱚ ᱵᱮᱡᱚ ᱢᱟᱠ ᱠᱟᱢᱥᱟ ᱛᱷᱚ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱞᱤᱥᱩ ᱡᱤᱠᱤ ᱞᱟᱭ ᱦᱚ ᱛᱮᱢᱵᱟᱱᱟ ᱛᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱢ ᱛᱷᱚ ᱛᱤᱱ ᱴᱩ ᱛᱚᱱ ᱦᱮ ᱪᱮᱨᱩᱝ ᱜᱟ ᱠᱚ ᱦᱤᱭᱮ ᱛᱮᱣᱤ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱥᱟ ᱨᱚᱥᱩ ᱞᱮᱝᱜᱮ ᱫᱟᱯᱟ ᱥᱩ ᱦᱚ ᱠᱚᱱᱥᱩ ᱪᱮᱞᱤ ᱨᱚᱥᱩ ᱢᱟᱱᱟ ᱫᱟᱱᱪᱟᱞᱟ ᱥᱟᱢ ᱫᱮᱱᱡᱟᱝ ᱦᱚ ᱱᱤᱯᱩ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱷᱚ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱱᱤ ᱩᱥᱩ ᱥᱤᱡᱟ ᱡᱤᱡᱟ ᱞᱟᱥᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱦᱚ ᱯᱮᱡᱩ ᱢᱟᱠᱟᱪᱤᱭᱟ ᱠᱟᱢᱥᱟ ᱛᱷᱚ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱠᱟ ᱞᱩᱭᱥᱩ ᱡᱤᱠᱤ ᱯᱷᱚᱥᱩ ᱯᱟ ᱴᱷᱩᱭ ᱦᱤᱭᱮ ᱯᱷᱚᱥᱩ ᱞᱮᱝᱜᱮ ᱫᱮ ᱦᱤᱭᱟ ᱡᱤᱠᱟ ᱛᱮ ᱱᱤᱯᱟ ᱛᱷᱚ ᱡᱟᱨᱠᱟ ᱪᱤᱣᱟ ᱞᱚᱝᱡᱤ ᱦᱚ ᱧᱩᱝᱡᱤ ᱪᱤᱣᱟ ᱪᱤ ᱯᱷᱚᱥᱩ ᱪᱤᱭᱟ ᱠᱩᱭᱩ ᱡᱚ ᱧᱩᱝᱡᱤ ᱪᱤᱣᱟ ᱦᱤᱭᱚ ᱱᱟᱪᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱮᱱᱨᱮ ᱛᱷᱚ ᱩᱥᱩᱝ ᱠᱷᱚᱴᱚ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱷᱚ ᱱᱟᱪᱤ ᱨᱚᱥᱩ ᱛᱚᱥᱩ ᱡᱤᱨᱤ ᱪᱤ ᱞᱮᱝᱜᱮ ᱛᱮᱛᱟ ᱞᱮᱵᱟᱨ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱱᱚᱝᱪᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱧᱮᱥᱮ ᱨᱚᱥᱩ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱱᱤ ᱡᱮᱢᱛᱚ ᱦᱚ ᱜᱮᱞᱮ ᱥᱟᱡᱤ ᱧᱮᱥᱤ ᱡᱩᱱᱛᱩ ᱡᱟᱠᱚᱵ ᱞᱚᱴᱟ ᱯᱮᱡᱩᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱡᱚᱱᱤ ᱪᱮᱵᱤ ᱛᱩᱥᱩ ᱨᱤᱱᱡᱩ ᱥᱮᱛᱤ ᱞᱚᱠᱟ ᱴᱟᱵᱟ ᱛᱷᱚ ᱪᱷᱟᱴᱨᱩ ᱞᱚᱱᱩ ᱡᱤᱪᱤ ᱡᱤᱡᱩ ᱥᱩᱪᱤ ᱞᱮᱛᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱢᱚᱯᱮ ᱱᱤ ᱞᱚᱥᱩ ᱛᱮᱢᱵᱚ ᱛᱮ ᱢᱮᱥᱩᱱ ᱪᱷᱟᱛᱢ ᱪᱤ ᱫᱟᱱᱥᱩ ᱠᱚᱱᱫᱩ ᱯᱩᱛᱷᱚ ᱪᱷᱟᱱᱛᱚᱱ ᱡᱮᱱᱛᱩ ᱥᱟ ᱥᱟᱭᱚ ᱯᱟᱥᱮ ᱛᱮᱛᱚᱱ ᱪᱷᱟᱯᱪᱤ ᱪᱮᱞᱤ ᱪᱤ ᱞᱚᱡᱩᱱ ᱡᱤᱪᱤ ᱠᱩᱰᱤ ᱥᱮ ᱱᱤ ᱡᱟᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱡᱤ ᱴᱩᱠ ᱛᱚᱱᱥᱩ ᱯᱚᱯᱤ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱭᱮᱱ ᱪᱮᱢᱩ ᱦᱤ ᱞᱚᱡᱩ ᱱᱤᱥᱩ ᱭᱚᱠᱤ ᱨᱮᱡᱚ ᱯᱟᱥᱮ ᱠᱮᱡᱤ ᱪᱤ ᱡᱚᱛᱚ ᱱᱤᱝᱠᱟ ᱢᱚᱝᱜᱚ ᱪᱮᱱᱡᱮ ᱛᱮᱱᱛᱤ ᱥᱮ ᱱᱤ རེམནེ གུཅམ རོཅི ཀ્વાང གོ ཤ་ཆི ད་བ ཡེ་པེ ཚི སམ ཅི ཉ པེཇུ མ་ཁ ཤ་ཆ མེན ཁུ ཐོ པེཇུ མ་ཁ གེན་སུང པུ ཡེ རེཅེན ཁ གེ མོ ནེ་ཡེ མོང གོ ཚོན ཛི ཏེ ནི ཁི རེམ གོ ཐོ ཇིབ ཤི ཉེ ཤུ སོ མེན ཅུ རེམ གོ ཁོང ཛི པ ཀོན ཏེ ཤི ཐོ མེན ཅུ རེམ གོ ཡེ ལ རེ ཁ ཛུ ཉེ ཐ ཏ ནོན ཅི ཁ ཏེ ཤུ ཏེ ཐ ཟ ཏོང པུ ཡེ རོ ཤུ པེ མ ཐོ ནོན ཅི པོ པེ མོང ཚོ དེ ཞན ས ནི ཅི རོ ཤུ ལེ ཏེ མ ན ཅི ལ ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁོ་ཡུ ལ དུས་ ཤེ ནི རིམ་ནེ ནེ་ཚལ ཧ ད་ཇི་བ ཚེལ ནེ ནེ་བུ ཤེ ཏི མ་ཚོ རོང ཅིན ཆ རིམ་ནེ ཏོང ཆ གོ་སོན ཐ་ཅི་ དེ ཤེ ཅིན ཡོ ཅི་ ཇུ ཧོ
1: དག ལེ ཁོ ནི པེ ཡུ ནེ ཚུ སང གེ བ དའོ ཅི་ བི ཚེ སོ ཅི་ ཉེན ཅེ ཏོ རིན ཡེ རན ཤོ ནེ ཤེ ཏོ ཤོང བ ཡ གབ དེ ལོ ཅེ ཅེ ལ ལ ཁེ ལིན ཐེ དེ ལ ཡོང བང གེ ཅེ ད་ ཏོ ཡེ པ རིཡ yiran yongshu jie nje sada nika chara xeme ba liye. Dao jie bie tse sanje nye, ari thoran peri jie, nyan di nga zong de ari ma ki lala ke linte to ki, yiran yisilam sa ji soma ki meishu panda pendong xebi drechen jo yin nye la bandi yu yu. Dena ari ma ki dao chi ki rin la yiran la ma de xa xue pe tin tambu de yin si jo ye ba liye. Yiran yisilam sa ji soma ki deji sada pe ni, ari tam yisira jie, Tathin chen jagu shepa di yiran chi maoshu tam mongchum bo chemi zuyu. Dawi yiran lala ke linche la jagu shepa di ngā chū kēnē lōngē tāng, zhēn zhē bā rā, jē bā pōng

ཉེ་ཉོ སིན་ཁིན ཏུ་པ་ལེན་ཅི ཤ্যাংནི ཟང་ཁུང་དེ་ནུང་ག ཚོ མེ་ལུང་ག ཚོ ཇུན་ཤི གོ ཅུ ནོང་དེ ཁེ་ཅིན ཡིན ཇུན་ཤི ཅི ཁ་ཤུང་ལ ངེན་གོ ཐོ ཏ་ན ལི་པི་ཐ་ཚ་ལ ནེ་སི ཅི་པ་དེ་ རེ ཇུན་ཤི ཅི ཡོང་ཁུང་ན ཏ་ལོང་ཏི ཉི་ཏིན ཤི་ཆ་ལེ ཁུང་ བེ་ཀེ་ཅིན་ལ་ནེ རེ མང་གཤི ཉི་ལེ སི་ཅི ལུ་ཁང་དེ་ཤན ནང་རེ་ཏོང་བ་ཏོང་ མ་ལ་ལ ཉི་ལེ སེ་མ་ཏ ལུ་པོ་ཡོང་ ཨ་ཏོང་ཅིན་ནེ ཤོ་མེ་པ་ཆ་ཅི་ དེན་ད་བེ་ཆེ་པ་ནེ ལུ་ཕུང་ག ནེ་ཚི་ཡིན་པ་པི ཉི་ཉ་ ཏུ་ཅེ ངེན་གོ་ཡི་ ཐོ་སི་ཏོང་ འདེ་བ་ཡོ་པ་ཤེ་རེ ཡིན་ཅི་ ཡོ་རོ་ལང་ག ཟན་རོ་ཏུ་དེ་དང་ཀུ་པི་ ཡིན་ཇུབ་ཚ་ཡེན་ནོ ངེན་གོ་ཐོ་ཏ་ན་ག་ཚེ་པ་ཚ་ཡི་

ཉེན ཡོ སེན ཁེན དུ བལེན གི ཤང ནེ ཟང ཁུན དེ ནོང གི ཚོ མེ ལོང གི ཚོ རུ ཚི ཁུ ཅི ནོང དེན དེ ལེང ཉེ མོ ཤེ ཆེ ནང པེ ཉེ ལང དུ མ ཅི ཡིན ཚང དེ ནེ ཆེ ནང པེ ང ཚུ ལེན ཅིན ལ རྒྱ ཅོ དུ དོ ཁུ ནོ ཨ ཉེན ཐ པ ནེ ག ཅིན ཅི ཤེ ག སི ཆེ ནང པ ཁམ པ ཡོན ན ང ཚུ ལེ ཁུང གི ལེན ཅིན ཡིན ད ལ སེ རུ ནོ

0: 남목의 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽친 레군기 회계 진람이
1: ཀྱང མམང གན ཆི བ ལུང ཚན ལེ ཁང ཝལ ཀན ཚན ལམ ཅ ཨམ ཀལ ཤུ དེ ལེམ ཚན ཨམ ཨ ལུ ཤིག མི ཀལ ཨབ ཚང
2: ཀྱང མམང གན ཆི བ ལུང ཚན ལེ ཁང ཝལ ཀལ ཚན ལམ ཅ ཨམ ཀལ ཤུ དེ ལེམ ཚན ཨམ ཨ ལུ ཤིག མི ལ ཨབ ཚང ཇིགཏན ན སར ཤུང དོན ཀིན མ རེ པ
3: ཨདན ཏུ ངག གི ཆེ ཅི ཡེ མན ལ
4: 三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中三金人娘中 ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
5: Jacob Jutuce Jimpingi, WP, Simchin Jenga, to the Chetung Namjigi, Pijini, Sejinawatanga. Bishu Kaikur, Nishtung Nitulu, Shanghai Yamli Dingzigi, Watsulashik per Pipkunga. Kyrgyzstan Jutung Japalo Futanga, Egypt Jutung, Seishi Jerdan Sitade, Jacob Nipur Jetun Samjana Yude. Sijimping Lan, Samjur Peru Nan Quantity, Sir, Jutu Jimping Gurda Penliuantanga. Jungo Jongyang Chaps Jujijina. Jongyang Jungtun Tinga, Jurin Tai Chi.
4: 中共中央恰似拒绝于呢甚至不也不让王毅所有把这的德高里空的白人一次了三年地给提出了大街比起什么经营这些主杰克就主席习近平切动了南部这些的比是开克日平均的三年克尔斯坦及总统扎帕罗夫也等西德了这路你动你这个里上海娘里人自己接我错了是把等着了克尔斯坦了接顿参着能话是了习近平等二十个大喷利于 比是开克马纳斯杰西南通等角色总统扎帕罗夫等西兰尼基卓斯姆科维恩皮斯西巴士了扎帕罗夫以彭丽云拉美多培友三年地给人的马车主席习近平等西兰尼拉所进接的立等啊政策配瓦等了所进接基立托尼其基本的一笔是跟着拉嘎斯西巴士了基莫基萨布的那马尔比亚日华尼斯阿拉特拉这个尼基德的西巴士了 而且克文尼比所得当时来你记特蒙托三年地给所进的路车说东西你插不东西把等我们了个等我们去所进的花式接着的了大门个的客平格的所而个你这么多了现在个能有三年地给人的路穷给中国也了不起等有习近平给一个托个松西来能力中国是用等中国没梦见插不西的 总统扎帕罗夫等克尔斯坦没梦了黑斯姆苏美杰参着等门的那种不西巴士了习近平给中国等克尔斯坦杰所进杂种了罗基银生等有不是你们等比天山如地而且克文尼比没梦见龙武东的日改为杂种中的罗基也等很西有平着了这个你路什么就错不是从此中国等克尔斯坦杰这话的而且进阶都个错感特呢 托塔瓦尔斯姆德是军队等单兵跟配置新八等第二十二批群勇级踏阶入定这批七次的团部的代表你为罗黑人而且克文尼比年里拉女人的配置主义是我等地震汉里说你比女从长部等而且克文尼比门庭中的他令身土三八多八等中国等克尔斯坦等五次比克斯坦级这个那么说南正七级的那个那个那个的行为
6: མིག ཐོང ལག འཛིན ཐུབ པའི ཨ ཉི ཕན མཉམ ལས ཀྱི གྲུབ འབྲས དེ ཚེ ཨར རྒྱལ ཁབ ཨ ཉི པས མི དམངས ལ ཕན པ རྒྱ ཆེན པོ བསྐྲུན ཡོད ཚམ ཅ ནང རང ངས ཙུང ཐུང ཙ ཕ ལོ ཕུ དང ཙུང ཀུ དང ཁེར གི ཙ ཐན ཅན རེ བ དང ཨར རྒྱལ ཁབ ཨ ཉི པས ཁྱབ ཁོངས ཁག གི མཉམ ལས
4: 대진의 터몽토도 크르셰비에 제치등 사클제 나둔지틀 어공차라 지리 등 삽시니 중국 등 키르기스탄제 레응 아식튼 츠바전칠 차르제 사완당제이나 나정니 상해 냠니 증즈기제 비시 개크이 어 츠라식니 쇼크등 냠데 상해 냠니 증즈글라 진체메베 폐지 사바 용제 근들 동도 유지 스타나와실 차치 등 왕이수 페브르그만하 Namte Chigdavjigni Pimjur Senyu, Kyrgyzstan de Jadul, Dongki Jongtsub Chemuwa, Lijang Pinyang Namtung de Pipsa Shivril Hivyu.
5: Degali Kuni Pivini Tsili, Sani Digidi Tsula Dabja Bi Tsi Samjini Jugu Mure, Jacob Jujushi Xi Jinping Deng Gerda Panli Yuan, Udan Si Tar Kyrgyzstan de Zongtong Japalu Fu Deng, Gerda Japaluwa Deng Lan de Zongtong Lekik de Myam de Gongzim Chunni, Nzarzi Tignang Simbu Nambi Chuli, Langmo Nangwari De.
4: Degali Kuni Pivini Tsili, 杰克杰主席习近平直路尼东尼这个里上海娘里这个自己和错了西巴马斯 Kyrgyzstan ji zongtong Japa lu fu yi hi chen na shang nang ni lin chen na shang gu chi bre zha hi de le xi yo Xi Jinping ge ni bu nang wi long chi ji bi ge ri mang bi hua ma de ye nang zhu xi Xi Jinping ge song shi le ga chen dang song zum a long me le ji jian nang long de zhang yong wi zhong ge na zhong a den ji chu jie le xi le dam len xi de zhu xi Xi Jinping ge zong se tun bi cha se jie lu zhi ge dang shtang sa bi dan chi ge bi lu zhong Sabhingje Machi Siwaji, Sunim Dobi Tumber Sito, Abjachi Zimuati, Jushi Xi Jinping, Jesler Jungwe, Lorig La Gua Lumber Shaper, Samli Gumu Shigan Jetti, Tangmi Jungi Rigni La Divi Lagbi Guni, Hito Tabjetang, Jungi Lorig La Divi Lagbi Guni, Hitsur Tabje, Jungi Nhotob La Divi Lagbi Guni, Sto Tabjetila, Arorum Tabjin Bashila, Shanghi Yamli Jinzi, Jacob Kirk Chapsetang, Huanjur, Arigni, Hinshur so lyric manta trajin tepi, Gundun of Jal Hafjegi no Shigyo. Tung me, Lin Tinji, Jushi Xi Jinping, Dancer Gumba, Mushul Shipramasil, Sunim Dobi, and Yenji Lastani, Jungi Gola Shevi, Jishun Telpavi, Sachi, Yamnu Laps, Angela, Dunsab Shibajete, Shanghai Yamli, Drinzigia, Jacob Kirje, Hinshur Awardje, Beijing Yamli, Dunsab Tongjatung. Shanghai Yamli Jinzig, Jacob Jim, Mamang Wajin, Zashin Harvey, Sapta Tongja. Chapkunk Yamli, Ayarsu Jibatra, Gompli Yonger, Gundel Tongja Jijicheta, a Gurhun Hanyu Jison Bashila. Derung Nizon, Xi Jinping, Nipu Nangvi, Long Tsujibi, Gerigman Bi Huarmati, Kyrgyzstanje, Jacob and Yenchen, Long Chen Gong Sidang, Bay Arasia, Jacob Lotin and Yenchen Likun, Shadi, Jeti, Long Chen and Yenchen Gong Si, Bay Arasia, Yenler Gong Si. Ajakir hand sanjir kung, Ajakir dingi sanjir, Hasakstan zong tung a long chin and yenchen li kung, Hasakstan jia habar and yenchen li kung, Pakistan and yenchen gong si, Erisi isia chimi and yenchen li kung, Erisi habalofu sikuya and yenchen li kung, Erisi tsabre, Tachikistan jia jahun namu of Jacob and yenchen li kung, Tachikistan jia safina Jacob and yenchen li kung, Tachikistan jia Xina Mo Jacob and Yenchen Likun, Uzbekistan Jacob and Yenchen Long Chen Gongsi, Ayadena Islam of Jetana Jacob Sanjit Consul, Shanghai Yamli Jinzi Jacob Jer, Zodin Hinshu Totun Jin Bashila.
5: The Galikun baby Nitzle, Chumra Tarkle Totum Chichu Chichi baby, Jangjiling Obatana, Talu Lorto, the young Sir Sertabi, Shetung Manju Kili, Chuk Sim Tung, Rangartung Sambati, Tim Tung Liv Jachirni of Den Paribatana. Shetung Manju Kiliji, Jibji Gopa, Jimta Lexipsin Yude. Chumra Tarkle Dodam Chichu Chiji Baby, Jangjiling Obatana, Manju Chapuni Titi, Shetung Shangchin Chemotanga, Jamjil Shangchin Jib, Shetung Manju Kilijim, Peshu Zampo Yude. Lostote, Hainan Tanga, Shantung, Guangdung, Jiangsu Su, Shetung Shangchin Cheti Sir, Sertabi, Shetung Manju Kilijim Partsal, Kerso Sur of Jachism Jusobjet and Jangchung Chigatanga, Jachip Junga and Jangchung Ni. Vjachi Vjetang Changchung Chig, Vjachi Chigatang Changchung Vjelsambatang, Heilung Jangtang, Nang Su, Guangxi, Jilin Sukun Jamjil Shangchin the Sertabi, Shetung Manju Kili Jimpartad, Kirso Sur of Jachi Denchatung Gatang Changchung Ringa, Vjachi Nikhir Sargatang Changchung Chig, ཚདག ཚདག དང དང ཚང ཚདག རྒྱབ ཚདག ཉིས ནོ པར དེ ཞིབ ཤུག ཧམ ཇུར ཉོ ཚོང སློབ ཅིན རྒྱབ ཚི ཧམ ཇུར ཉོ ཚོང སློབ ལང གི གེར གིན ཆེ མོ བ ཚུས ཕན ཅི ཡམ ཚུང འཇམ ཅིན ནིམ ཐན ཚམ འཇམ ཅིལ བར དེ ནང ལུག གམ སི གོ ཡེ ནིམ ཉམ དེ ནི ཁིབ དོན ཡོ དེ ཁེ ལུང ཇང དང ནང སུག ནི ཀྲུང གོ དང མོང གུལ ཨ རེ སུབ ཅི ཅི ཧམ ཇུར བར ཅིམ གེ ཅིན ཛིག ཏུམ ཤེ སི ས ཁ ལེན པ དང ཁེ ནན དང ཀ્વང ཤི ནི ནབཇིལ ཁམ་ཚུ རོལམ སར་ཡི ཐུ ཨ་སི་ཡ ཁར་ཚུར ཤུགུ་པི ཁར་ཁུང ཡིན པ དང དེ་དག ནི ངོན ཡོང བི ཆུན ཡོང གོ་ཡི ནི དང སར་བ ད་ར་ཏག ཏོ ཇིན ཡོད ཅི ཡོང ཡོད ཡོང ཁུང ཇེ ཁམ ནིཏི ཚེ ཨ་ཅི ཅིག ལམ ཅིག ཉམ ཏིན ཇེ ཁབ ཅི ཀྲུང གོ རག སར་ཏབ ཅིག པི ཁེལི ཆུན ཡོང ནི ཕར་ན ཏོ ཇིན ཡོད ལོར་ཏོ དེ ཅི ཅིག ལམ ཅིག ཉམ ཏིན ཇེ ཁབ དང ཨ་རབ ཇེ ཁབ ཨ་ཕ་རིཀ ནམ་ཏིལ ཇེ ཁབ ཅི ཀྲུང གོ ར ཁེལི ཅིག ཅི ཅིག ཏོང སར་ཏབ ཅིག ཡོད མན་ཇུག ཅབ ཁུང ནིཏི ཚེ ཛབཅུ ཐོམ་ར དེ ཞིན་ནིཅ ཡིགང གི་པི ཁབཤུག སར་བཅིར ཡོད ད་ དང་པོ ནི ད་ ཅིག་པི ཝར ཁྲོཝཏིན དང ཅེཚོགལེ ཏུན དེབཅུང དང སཛཅུང་ལེ རིག ཞིགདུ དང སང་ཐུང་ལེ རིག ཅེ སར་དབཅིག་པི ཞིཅུང མང་ཇུ ཁེལེ ཅིམ པར་ཚལ ཅང་ནི ཡནི ཅིམ ཐོར་བཅིན ཡོབ དང ཀྲུང་གུ ཇ་ ཆེ་བི ཐོམ་རི ཞིན་ནིཅ ཡིགང གི་ ཁེར ཅིམ་ཐལ ཆེ་རིཅིན ཡོད ཐོམ་ར ད་ར་ཁལ དོ་དམ ཅེཅུབཅི ཅི ཞིཅུང མང་ཇུ ཅབཁུང ཅེ ཐོམ་རི ད་ར་ཁལ བཅིར ཅེ ཅིམ་ཐལ ཁ་ཏང་སབ ཏ་ཏུང ཝ དང ཐོམ་རི ཞིང་ཏི ཅབཅི ལེགས་ཏུང ཝ ཐོབ་གུལ ཏབ་དེ ཅན་ཅི ཅེཅལམ ཐོར་ཏུང ཝ ཞེཅུང མང་ཇུ ཁེལི ཅེ ལིགམ་ཏན ཁེགང ལ ཁྲམ་ཏར་ན ཇ་ཉམ་ངང སུང་ཅུང ཤེ་པ ཁྲམ་ར ཅན་དང ཁྲམ་ཅུང ཅན་ རྒྱབཅི ཅན་ཅི ཅེ ཚོང་ཉིར ཁོ་རིག ཅེ ཏ ཇིན་ཅན མེ་པར ཏོ་པ ཅུ་ཤིནི ཞེཅུང མང་ཇུ ཁེལི ཀྲུང་གུར གཞེ ཚིག་པ དང ཀོང་ཕིན རོ་ཏ པེར རམ་དག ངར་ཡི མང་ ཨ་ཤ་ཅ ཡིན ཤེ་ཏན ཡུ་ད
4: དགའ་ལི ཁོང་ པེ་ ཨ་ནི ཚལ ལུ་ ང་ ཚིན ཅེ ཆང་གུལ ཇོང་ ཨ་བི ཅང རང་ཅེ ཅེ ཐན་ཚམ ཅེ ཅེ ཨ་རྒྱལམ ཁ་ཏུང དང པིཚལ ཐུར ཏོང་ ཡེ ཇར་གུལ ལ་ཤ གན་དལ དང་ནི ཐན་ཚམ ཅེ ཅེ རྒྱལམ ཨ་ནི ཅིག གཏང རྒྱལམ སིམ་སིམ ཅི ཚོཇལ ཅེ རྒྱལམ ཨ་ནི ཅེ ཅེ རོལམ ཨ་མ་ དེ དག ཆུན ཡོང་ ནི རེཐལ ཤི དེ ལམཐ གཅིན ཤིག དོ ཅེ་ལ ལུ ང ཚིན ཅེ ཆང་གུལ ཇོང་ ཨ་བི ཅང རང་ཅེ ཅེ ཐན་ཚམ ཅེ ཅེ རྒྱལམ ཨ་ནི ཅིག གཏང རྒྱལམ སིམ་སིམ ཅི ཚོཇལ ཅེ རྒྱལམ ཨ་ནི ཅེ ཅེ རྒྱལམ ཅེ ལམཐ ཨ་མ་ སིམ ཤུག ཡོང་ ནི ཁ་ཏུང ཐ་པ་ ཤ་ ཅིན པ དང རྒྱལམ སིམ པོ རེཐལ ཤི ཅི ཅི རང་ ཚལ ཅལི ཆ ཨ་ནི དང ཏུང ཨ་དིན སམ སིན ཅིན ཡོ པ ཤལ སི གོལི ཐམར ཐང་ཁུར ཅེ སིམ ཆ ཨ་ནི དང ཚོང ཅིན ཡོ པ ཤལ འདམ ཅལ ཅིན ཅིན པི ཤུག དི ཆང་གུལ སི སི ཅང ཇུན པ ཨུ ཅི ཧ ཡི ཐན ཚ མ ཁོར བ དང ཇམ ཚུ ཤིག པི རོལམ ན ལམ ཐུ ག ཅིན དི ཆི ངུ ཡིན འདམ ཅལ ནི པར ཤུག དམ ཇ པ ཤིག རེ ཅི ཇོ ཡོ ཨུ ཅི ཧ ཡི གང་དེ དེང་ཧེ ཐ་ཅེ དང ཚོ་ཅིལ ཇོང་ལམ སོ་སོར ཨ་ནི པ དང མང ཆི་བ ལམ་ཅི ཁོ་ནར མ་ཏོག མེ་པི ནམ་པར འཇར་ཏོག དང ནི ལམ་ཐ ཡོང་ཅེ ཤ་ཀམ་ལམ གག་གུ ཨ་བ་ཅ་ལ་ཁ ཙམ དང རྒྱ ཡོང་ ཚོ་ཅིལ ཅེ ཏ་ཁ སུ་ཝ དེ་ནི ཐ་ཅེ དང ཚོ་ཅེ ཅེ ལམ་ཅ་ དེ ཤུག ཅང པི ཇིགནི ནི ཁོར་ཅི གི ཏ་ར་ཅི ཡོར རམ་ཕར ཤོང ནི ཐ་ཅེ དང ཚོ་ཅིལ ས་ཁོང ཐན་ཞུར ངང གོང་ཕལན རོ་ཅིལ འཇམ་ཅེ ཅེ ཕར་ཚ ཆེན་པོ ཤིག ཅན ཡོ ཅེ ཇོ་ པ་ཤལ ལམ་ཐ གཅིན དེ ནི རང་ཅེ ཅེ ཆང་གུ དང ཛིགཅིན ཤི པེ རོལམ རིགཅི ཐོཅེ ཐ་ཅེ དང ཚོཅིལ དང ཛང་ཝུ ཅེ ཅེ རོལམ ཅེ ཏབ ཆ ཤི གིན པ དང རོལམ ཨབཞེན དག དང ཕན་སིན དག ཅུར ཤི དེ ཐམོ ཐོ པིཚལ ཐུའི གོང་ཕལ ཅེ འདམཅལ མང ཅེ ཨ་ཏན ད དང ཡོ འདམཅལ ཅེན ཅེན པུ ཡི རྒྱལམ སིམ ཐོཅེ རགལ ཚོགལ ཅེ ལམ དམ ཨ་ཟོན ཐོན ཇོགནིར ཁ་ཏུང ཐབར ཤི ནི ལམ ཐུ གཅིན དེ ཅེ ཡོང ཅེ པིཚལ ཐོན དག རམ་པར ལ དིཅིག དེ ཤ་གན་དལ ཐོང ཅེ ཡིན པ དང ཁོང་ཁ་ཤིན་ན ལུ་ང་ཚིན་ཅེ ཆར་གུལ ཇོང་ཨ་བི རང ཛིགཅིན དང ཇར་གུལ ཤེ་པི ལམ་ཚལ ཅལི ཡདན་ཏུང ཇབ་ཇ་ ཙམ སེན་ཅེ དང ཛིགཅིན དང ཇར་གུལ ཐལ མ་ཅོག གོར ཁ་ཁ་ཁ་ སམ དང ཐེར་ཅིན ཨ་དིན ཙམ ཤ་ཅིན པ་ཤལ ཇེཁབ་ཅེ ཛེར་སུན ཨ་རྒིན་ཛལ ཇིན་ཐལ འདམཅལ སར་ཏུལ ཏིནི པེཅིན འདམཅལ ལོབཅིན པེཅིན ཤུགདི འདམཅལ གོང་ཕལ ཤམ་ཅི ཁང་ག ཤམ་ཅི པ ལིཧུང ཆང་གི ལམ་ཐ གཅིན ཏིཅན་ཅི རང་ཅེ ཅེ ཐན་ཚམ དང ཁར་ཅིལ ཚོ་ཅིལ ཅུང་ཆིར ཆིན་ཚོ ཚོ་ཁུ་ཅི རེ་ཐལ ཤེ་པི གག་སི རོལམ དང་ཇར་ཇར་ ཅི ཇོ་ཡོ པ་ཤལ ལིཧུང ཆང་གི དེར རིགནི ཡེ་ཁོར རོལམ ཅེ ནིཔ་ དང ཆ་ཅི ངོམ་ དེ ཡོམ ཨོན་ཅང དེན ཐུན ཁུང སར་ཏལ ཅེ རོལམ ཤིག ཡིན ལ ཐན་ཚམ ཏན ལང དང ཐན་ཚམ ཏན ཏ ཏོང བེ རོལམ ཤིག ཅང ཡིན པ་ཤལ ཐུན་ལི གོང་ཕལ དང ཤེ་ཏུང ནང ཅིན ཅེ ཉོ ཚོང ཐལ ནིཔ་ ཧ་ཅང ཆེན པོ ཐུན ཅིན ཡོ ཨབ་ཅེང ཇོང་ཅིར ཉིཞུབ གག་སེ དང ཐ་སུང ཁོར་ཡིང ངི་སུག ཉིར་ཅེ ཅི་ཤེ་པི ཚེ་ཤུག གི རོལམ ཤིག དང ཇར་ཇར་ལ ལམ་ཐ་ག་ཅིན་དི ད་ཏུང ཐན་ཚམ གག་གུ ཐར་ཐུར་ད་ ནིཔ་ མང་པོ ཤིག རེ་ཡོ་པི Songjim ji mani diwi ma ra xin ni ngal zul ni hu dang ma zi nyu chong xie gu jie ge den ru jie ge ge chi le tab jie zhe le dun hing di tu ni xie na de na tab ji jie ru lim dang shu di ru lim xi yin xi ju ba shi le
5: de ge li kong ni pe wi ni zhe le dab jie bi ci sim jin ni ne wo jung ji zi zhong qi le jie zhong zong de dam du qi le jie no ci tu ni ru ju jie le dun pe wi ni ne nga pa din ba dang jie zhong ge guo dang wa tang ni bi cha zhe bi zi tu ma de ka tong tam ni zhong guo zhe ba dang Nian sen zhu lam nir de shong jin yu de. Sa xie no ci jim tila khirchin tepi gong gi. Tewi rukchub sa kong ji saba nyung zang che wa deng. Zhu lam khab zhu la cun zang tep ni. Tab shuk deng bu nian sen zhu xub deng. No ci ni cil zhaib shir. No ci ji ji tak chu le tun ji la dan su le qin bong cha yu de. Meng ngar nian sen rukchub deng. Ngui me jian gan zhu dig. No ci ji ji rim guk su ji le tun ni hi yu gi zhub jin yu de. Sangul pi wala rang chung chung chen tung do dam ju ni hir tuk shung wata na chi chung ga gu jie gu tang tuk nye bi re cik tang po di dab jia pi ci sim jing nina khar tung si ni chung gu cik yu de chen ng tung nir su mer ni xar tab chen bi amang jib re cik bi de ga gu ryo pi ruk chu wa rima tang kapar jag li shi yu de meng her nye sen zho lam za chung ngang shung jing yu pa tang chai jim chen ng tung gan sung mer ni chen tung gan sung ga le tun la ti ik chik de gan dib tang ni tab shuk tang po gondum go tung tang rukchub lay tun. Zhangji cham chan ti tuk de shirchil gongshi suhum chan tung gar gim ku nikhi yogi gongshin yu de. Dab jia pi ci samchin nyan ji gongmo chetul jie tang karma samchi sobdan war lep di. Wo jung lung chan ke li ji vre cik chik nyam sob shi pa tang. Vre cik ge xar tab cik pa. Di nang jie chung zong ni jie chung chung dal war vre cik ni xar tab cik pa tang. Jie chung chung dal ni jie chung ge gu war vre cik dan xar tab cik yo pa re de. wo jung che chung ge ndam du che re no che pho ye che ta che ba chali na sar ki le hi tu shwa ta na ti gung re ni ni che bi in chen tsu sar wa de rang jin ji she ni ji cha ni tong re jir sing ni se lo ru chu ji no che le dun ge ti chul dam zin ji de jin yu de che de do dam bu ye ni ka ta che ba chali in dang me su nu shu de gu ji se ye se zheng jun ba wang chen le yi sa ji nen a ji men te de re ni he ji sa kung se ta che ba chali shi he che de dang ni Daashib Tsalin tang nian sun hundak tongwi le tun ngari yekpo dribji yin shibju yu de. Che chung gagur jo si jelma nishik chik turchun po bi lamuk shungwi le tun dabja bi ci simche nian mamtali pibjin yu de. Nian si le dhima ni damdu cheri ji turlak tangwi lamngi nyomba tang ftantik tongwa tang dil doji jen chilmtsu cheka tang jirdung ro ci lak to kirshi ni. Jo lama shung jirab denjik tang gurim dambi ngang gandik tongjin yu de. Zhongguo annen li zha rukchub yengi zhe guandum cukchung ge cukzu wuxin ji. Zholam zhe lamngi ba di che rwi. Nga zi shikzib dogzib zhe di xartab zhe bi lamngi ftan tung guxung ge bshatab zhe di. Fshang tsarma tag bi zholam lhar yang chi manchir wab shib zhin yu de. Menghar nga zo dang zhe chung ge gu jie gu sa kung war da tung zhe lih jik dang zhang chung nin nga lak war tag yu bi. Sa zhu zhen nga zi mam tala tofke zhengzig ji im dan chul shi ni. Gagsi yubzolam di gangjuk shungji yin shibyo yu de. Dabja bi ci simchini jingla zhude. Zhagji nian tukun chagilab chachibada kagni bi nyinglag rakag shig chili rukchub tovgi jirchung gaggun damdu chariji no ci pukui damjulni. Rukchub zolam zatang ngang shungjin yu de. Zhagji nian tukun chagilab chachibada kagni bi nyinglag rakag shig li yungji yi. Nga ci samchang chankur chachig nip chati saagni zhunglam ju tang nyam de damdu chariji chula pungsuk de bi ngipo sangsi shiba tanga. Donjing chankur nip cha di pungsuk te pi ngipo zhug ni jen zilgu ni damzab tang sardo suku zangsil ji di zholam jia cherik tongjin yu jibjuan diga. Charwa wabi gungi dabja pi ci simche nyan jirchung zangwu chika lor da ji ni zholam shung jirik khikchin tsapchim zi yu di. Wajung magkil gamsa tang kwatuk likuk zi ki lhar yang tanpar namja kik sim tang tang chigib tang ni jirchung gaggu tibi sa kung si rukchub lingan ribar ju yu di. Kungsi chili rukchub marnaab dhanjir lagzam wdhanjir ngang nipo shi baadang kwa tuk ni ngisuk jirjaab jibjaa lagzam pang yuudu. Wajung magkijji gamsa dang kwa tuk likuk shigin parchul ba chanwai yi parchul lingan rabiyla rakik dhani baadang zarka chewa longjin yin nyugzang chewaab jin parchul ji koriga nyugzang che zam yuudu. Nga zi marnaa jen rin dang ngisuk kuchul shi baadang nga zu rukchub tawkib jirib ji ji lingan di dag lik padrum ni Anozi kichi nyansil rukchub lam kwa tukni jimtil ngang ganlim shaji yin shibjuan diga. Jekib lukta wujung lukhi kongsi, juni chewi shtokhi ringzib shiti. Lukhin chadba tang chadba luknan jirchi rigbjur sukhji leitun jimtil ngang peni. Lukhi btambu di mesum chadum jim danshuk guandum bu tang chantung jesik sabjali wapari di. Daitang chabjiga, ཆེད ཆེ ལོག ཅུན རིག ཆེ གོ རིག ཤིན ནི རྒྱལ མ ཉི ཅིག ཅིག དོར ཅུན ཕོག པའི ལམ དམ ཅི མཚན མོ ལོག ཅུན ཉི ཁ ཡོ གེ རིབ ཅིན ཡོད གེར རྒྱི ཅི ཤོར ཐུན ཉེན ཁ ཧོང གོག ཚོན ཅིན དན དག ཤིན ནི རིམ ནན གོ ཅིམ ཅོ ཅེ གོང གོ ཤ ཆེ དེ དབ ཅེ པེ ཚེ སམ ཅེ ཉིན ཝོ ཅུང མ ཁལ ཅེ ཅིམ མན ཁང དང ཝོ ཅུང མ ཁལ གན སུང པུ ཡེ རིཅིན ག གེ མོ ན ཡིམ ཧོང གོག ཚོན ཅིན དེ ནི ཅི རིམ གོ དང ཤ བ ཤེ རེ ཉིར ཅུ སུ གོ མམ ཅེ རིམ གོ གང ཅིན པ གོང ཐིན ཤི དུ མན་ཅི རིམ་གུ ཡན་ལག རེ་ཁག་ཅིག ནིམ་ཆེད་ ནོ་ཅེ་ཁ་དབ་ཅོ་དེ ཐབ་ས་དང་པོ རོགཅུ ཧོན་མག་དང ནོ་ཅེ་ཕོ་པེ་མང་ཅུ དེབ་ཅིན་ན སանիཅེ རོགཅུ ལེ་ཏུན་མར་ནབ་ཅིལ་ལ ཆོ་ཏིན་དང་ རྒྱབ་སུང་ཁོ་རབ་ཅིང་གལིམ་ཤི་པ་རེ་དེ ཝོ་ཇུང་མག་ཁལན་གལིམ་པོ ཡེ མན་ཅི རིམ་གུ ཡན་ལག རེ་ཁག་ ལི་གུ་ཁ་ཡེ ང་ཅིན་ ཐབ་སུག་དང་པོ ཧོན་མག་ཅུ སེམ་ཁམ་ལ ཝབ་ཏིན་ཆ་ཏུན་དང ཁོ་རིག་ལ་ཏིག་སེལ ཟབ་ཅ་དང་ཅི་པི་ཚལ་ཤིབ་ཤི་ཚལ་ལེན ཆེད་བ་རིམ་གུ་མན་ཁབ་ཅག་པ རྒྱིམ་ཐུང་གི ན་ཚ་རམ་གཏི ཁོར་ཅུལ མ་མ་ཅིབ་ཅི ཡག་པོ་ཤེ་པ་དང དེམ་ཅུང་ཚ སանիལ་ལ ཇུང་དག་ཤེ་དེ ཨ་ནི་པུ་མང་ཅུག་ཅིག་དལ་ཁོ་རིག་ཅ་ཡེ་ཏེ ཁོར་ཅུལ མ་མ་ཅིབ་དང ཁོ་རིག་ལ་ཏག་ཤེ་ཅི་ནི རིམ་ནལ་ནི་ཚལ་ལ་ཏ་ཅིབ་ཚལ་ལེན་ན་པོ་ཤེ་དེ མ་ཅུག་རང་ཅིན་ཅ རིམ་ནལ་ཐོན་ཅིང་གུག་སུང་ཐ་ཅིག་དབ་ཤེ་ཅིན་ཡོ་ཅིབ་ཇོ་པ་རེ་དེ
4: དག་ལེ་ཁོན་པེ་ནི་ཚལ་སང་གུ་པ་ར་ད་ཅེ་པི་ཅི་སོ་ཅིག་ནི་ཅ་ཐོ་རང་ཚ ལ་རིང་ བར་ཀི་ཅ་ ཇ་ཏག་ཡོ་པ་ཤེལ ཨ་ཡ་རིན་ཇོང་ཤུག་ཅི་འདེ་ཡོ་སེ་ཏག་ཨ་ནི་ཁ་བ་ཆ་པ་ཏག་ཤི་མེ་པ་ཤེལ ཨ་ད་ཅེ་པི་ཅི་སམ་ཅན་ཡན་ན་ཨ་རི་ཐོ་ཅམ་ཧོན་ཤུག་ཅི་ནིན་ཏིང་ཁ་ཅམ་ཏ་ཨ་རི་མ་ཀི་ལ་ལ་ཁ་ལང་ཅིན་ཐུག་ཨ་ཡ་རིན་ན་ཡ་ ཨ་ཡ་རིན་ན་ཡ་སལ་མ་སར་ཅི་སོང་མག་མེ་ཁ་ཕན་ད་ཕན་ཏོང་ཤེ་པི་ཨ་དིག་ཅི་ཇོ་ཡེ་ལ་ཉི་ལ་བར་ཏལ་ཡི་ཡོ དན་ཨ་རི་མ་ཀི་ཡ་ད་ཅིག་རང་ལ་ཨ་ཡ་རིན་ལ་མག་ཏུན་ཤ་ཅུལ་ཧ་པེ་ཐང་ཐང་པོ་ཡིན་ཤེ་ཇོ་ཡོ་པ་ཤེལ ཨ་ཡ་རིན་ན་ཡ་སལ་མ་སར་ཅི་སོང་མག་ཀི་དེ་ཅི་རེ་སེ་ཏག་པེ་ནི་ཨ་རི་ཏང་ཡ་སར་ཅི་ད་ཐང་ཅན་ཇ་བགུལ་ཤི་པ་དེ་

0: ཡེན ཤོག ཅེ མག མེ དང མང ཚོ མང པོ ཆ མེ ཟེ ཡོ ཟ བེ ཡེན ལ ལ ཁ ལང ཆན ལ འཇབ གུལ ཤི པ དེ ར ང ཚི ཁོན ལན ལྷུང ཡི དང ཙན ཙེ པར ཆེ པ ཕུང ཡི རེ ཅི རེ ཡོ ཟ བེ པི ཚི སམ ཅེ ཉན ཨ རི མག ག ཏོང ཡང མག ཅེ པུ ཡི ཉིན ཏི ཡ ཝར ཨ རི མག ཡི ཚོང ཅལ ཏ ཟང ཇ ཅ ཅ སམ ལ ཚོང ཅལ ལམ ཐག བ ཇར ཇར ཆེ ཏུན ཤི ཡོ པ དང ཚོང ཅལ ཏ ཟང སམ ཅེ རེ ཅུ ལ ཉི པ ཁོར ད ཅི ཡོ པ མ སས ཚོང ཅལ ཏ ཟང ཏི ཉི ལ ཤབ ཤར ཤི པ དང ཅཟང དེ ཉི ཅེ འབྲེ ཡོ གག དུམ ཅེ ལང ཤར ཚ སུང ཤ ཅི ངན ལན ཤེ ད ཅི ཡོ ཅེ ཤེ པ ཤལ ད ཅེ པི ཚི སམ ཅེ ཉི ན ཡིན ཅི ཚོ ཐོ ཚོང དོན ཤ ཆུ ལ ཟོང དོན ཁང གི ཨ མ ཁ སེ པུ ཤང ཅེ ཅེ ཚུ ལི ཅིག ཉི ཅེ སར ཐམ ཅ ཤིག ཉི ཁི གོང ཁོར མུ ཚ ཚོང ཁ རོ ཁ གང ཡི མ ཁི ཕན ཉི ཅེ འཇབ གུལ ཕ ཡོ མན ཧར མ ན ཆ མི དང ཁོར ཡི ལ ཁ ཅི ན ཟུ སེ པི ཉིན ཤ ཉི ཁ མ ཇོར མེ ཅེ ཇོ ཡོ པ ཤལ
1: ད ག ལ ཁོན པེ ཡི ཉི ཚལ Sepulus Honrig Ji Dabja Pisi Simchenyan Nyin Dibshe Jure Sepulus Shangji Jim Tsokung Sen Jichi Chagzan Gortang Lugpi Tuanchin Tuani Mabdan Shenlam Takurwa Tang Ma Nyersim Lam Jewa Chayru Jib Jul Yude Gortang Lugpi Chagzan Di Nang Chun Ma Nibja Chak Chari Bdan Yuba Tang Di Chula Ma Nibja Simchi Sob Dan Shub Tab Sung Si Nyerga Nyin Namshi Ngambab Tan Bijin Ji Chaki Leitun Lekung Ji Jichi Chagzan Chaka Nitun Ji Chomchan Chal Me Parid ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ལུསམཅ སོར্ঙালা ལེབི ཅིབা ཤིགས ཅན্লম དེ ཁོར ཡོབ ཏང ཨབཞེན མར্গলা མེཅུན ཕོ ཅི ཡོ ཡོ ཉིན་ཏོག ཤོགནི མིན་দা ཇཁན མཅིག ཚེཅི ཡོ སམ་རི ཅི ཡོ ཡོབ ཏང མང་ཁར ཉིན་ཏོག ཤོགནི ཉིས་སུ དོ་ཡེ མན་ན ཛན་སུང ཤེབི ཆབ་ཏག གང་ཡ ཤིམེ ཆུཚལ ཁ་ཁིན དེ པིཅིས ཤིན་ཚ ཤེང་ཨ་དི ཡེ ཐལུན དོན་ཅེ ཏོང་མི དོ་ནི ཁེད མིན་দা ཇ་པི དོན་ཅིན ཐོནི མ་ཉིས་ ཅན্লম དེ ཁོར ཏང མར্গলা མེཅུན ཕོ ཡོ
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས དེ་རང་གི སང་ཅིར ཉམ་ཏོག ལིན་ཚན ཤི་ཚར་སོང ལིན་ཚན་དེ ཟོམ་ཅིག པ་རིན ཆིན ཚུ་དང ཚེབ་ཏན་ དོར་ཤི དང ལ་ཏག ཚུ་ནི་ཅི ནམ་པ་ཚིན ཧེལམ་དབ་ཤི་ནེ་ཡིན ཤ্যামལ ལེན་ཅི་ནི མམ་ཐེད་ རང་རི ལེ་ཁུང་ཅི ལིན་ཚན་ནབ་ཞེན་དག་ལ་སན་བར་གབ་སི་ཤི
2: དེ་ཅེ་སོ ཆིན་བར་མིལམ་དན་དང་ཁོར དེ་རྟན་བབ་པ་སལིམ་ཤི་ནེམ་དན་དག་ཅུལ
3: ཉི་ཤན་ཅི་ཐོ་མ་ལ་ཅི་ཤོ་ཅི་ཡོ ཉི་ཏར་ཉ་ཁང་དང་སག་ཁང ཁུན་ཚོ ཁང ཅི ལི ཅན གང ལ ཡང མན རུ བར ཤི ཤེ ནེ བལུན ཚ སོ ཤི ནེ དབ ཡིམ ཁེ རེ ལུ ཏོ ཤ ཇ སང ནུ ཡང ཁར ཉུང ཨོན ཅང ཤི ཇ ཡན དམ གེ ལི ཁང ལན ཇར དོ ཁ ཏོ ཐན ཡིན པ དང བེ ཚོ ཤི ན ཐ རན ཅིང ཅི ལག པུ ཤི ཐོ ཅི ང ལ ཡི ཆི ཡོ
2: དི ཅ སོ ཅིན བར མི ལམ དན དང ཁོར དེ ཏན བ པ སལ ལིམ ཤི ནེ མ དན དག ཅུ ལ
4: ང ང ཅིལ བ ཟི ཡིན ཆ ལུང དང རོ གུ པ ན ང ངེ ནེ ཤེ ན ཇོན མར གུ པ ཤི རེ ཨོན་ཅང ངག་ཅལ་ངེ་པོ དེ་ཐོ་ཏ་ཅལ་མ་ཐབ་ན ངག་སེམ་པ་ངོ་མ་ཅིག་ཅོ་གེ ཡེན་ན་ཡང་ཡུན་ན་ངག་ཤ་ར་ཡོང་ཇོ་གེ་དེ་ད་ཡོན་ན་ཟ་ཡོན་ཏེན་ན ངག་སེམ་པ་ངར་ཁེ་ཅི་རེ་ཡོང་གེ
5: ཨ་ཕ་ཆོ་ཉམ་མི་ཚ་ན་ཁོ་ཉན་དོ་ག
0: ད་མུ་ཤ་ར་ཏག་ན་རེ་སེམ་མ་ཚ་གོ
2: དེ་ཅ་སོ་ཅིན་བར་མིལམ་དན་དང་ཁོར དེ་རྟན་བབ་པ་སལིམ་ཤི་ནེམ་དན་དག་ཅོ་ལ
0: ཕན་པ་ཅི་ནུ་ད་གེ ལི གར ཉེན ཚིན ཅི ཡི བ མེ པ ནི ཧང སུང གི བ ཞིག མ རེ ཡིན ན ཡང ཤ ཁ ཚ ཁ ཆི ནི ཆ སུན ཅི ཡ གན དུན ལ དུང དོ གི པ དེ རེ མི ལི སུམ ཉི ག ཐང ཆེ གུ ནུ ར ག བ ཧན པ གི ལི གན དར ཐོ མར ཤི ག བ ཅི དམ ཅ དེ ཅེ ཡུང ག
6: ལམ ཏུ ག མ སོ རི ཤ ཟ ག ཟབ ཅེ དང ལམ ལ རང ཅི ན སུང ཅུ ཤི ནི ཚེ སུ ཁུང ད ག ར བ དང སོ ཅུ ནེ ཅི ཤ ཅི
2: ཁསམ ལ གིན་དལ་ཤ་ ད་སིམ ལ གིན་དལ་ཤ་ ཛ་ཚུན ལ གིན་དལ་ཤ་

0: ཐོ་མར་ཀྲུང་ཆི་ནང་པར་ལམ་ཞེ་པི་ཏུ་སམ་པར་ཞེ་ཁམ་ནི་ཀྲུང་ཆུར་ཅན་ཏོ་ཆ་ཆ་པ་ཝ་ཡ་ཆུང་ཅི་མོ་མིང་གི་སང་ནི་དེ་གི་མ་ཞིག་ཡིན་པི་ཝ་ཡ་ཆུང་ཅི་པ་ཡབ་དེ་ལོ་ནི་ཆམ་ཆམ་ཐོང་ཡི་ཧོན་འཇུ་ཤ་བ་ཤ་དེ་ནི་ཅི་ས་ཆ་ཐོང་ཅུར་དང་ཀྲུང་མི་ཆ་ཏུན་པ་དབ་ཐ་པ་མ་སུ་བ་ད་ཏོང་ཐོ་ནི་ཆར་གོ་ན 我们的人是协助下这游戏我出席罢等空姐这是从地图产生等参与的给立志而定的林能姐日子从年这等第什么我们后哥这不盘地了做那么多协护协助有参与的给当这就给比了能动银罢里而日子不哭那么蒙儿空姐中秋七里边冷坑等本儿这坑正这等而且就我们不说这个启蒙的等你
1: 谭地中期产生通知了咱自己混存有把人无亚春季地特是一次下是你半个月七十分你地位千里级作比一个个头级下文谭地中期产生通知的人十七级结局等卡着他们四岁中的等级数字原版陈亮义我周西不让行囊四兄弟黑的门那等 마금
0: 리토소지타니허자프디로드르체투마금아고르사야아덩니차종빌라로쿄시디토소덩니안티시니차종통제덩샹디아르니예쿠르지니단쿠지수종전자즈바마스브종치르덩종소니안쿠지团린제토도바덩탄티종치시종벌름진간크르와덩고즈종치르지자지다닌团디랑기아지지에르지링캄크르요
1: 陈亮义我前没吃呢到底地母差不多的门本陈村通知等而这个你一会儿相对及送等这位可以及都这地一批写有八十页

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེན ཟང ཚེ བེ ཏོ ཁོ ན བ དང དེ ཚུ ཅང གི དེ རང གར སათང གན ཅིག ཅི བེ ལེ ཚན ཏོང ཚམ དེ ཉོ གེབ ཆུང ལེཚན དེ ཚོམ ཏིག པ དང དོན ཚམ པ ཚེབ དང དོར ཅེ དང ཚོམ ཏིང གན ཁུར དོ ཐར ཡན དེ ན ལ ཅིན ནི མང ཏ དང ཚོམ ཏ ལམ ཅེ ལེ ཚན ར ཟན དག ལ ས རོ ནོ

0: ཡ་བུང་ཅན་དང་ཇ་བི་གང་གཏོལ་ལན་ཅི་གང་ཁམ་ཟང་དེ་དར་ཏ་ནང་ང་ཚོ་ལ་ཡང་ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཅན་ཡན་ཅན་ཅི་ཅབ་ལེ་ཁུང་བོར་ཀལམ་ཅན་ལམ་ཅེ་ཁམ་སལ་མེ་ལུང་ཅི་བི་ལེ་ཅན་ནང་ལན་ཅུམ་ཅུང་སུང་ང་ཡན་ན་ཧར་ཅན་ལེ་ཅན་དེ་ཅུམ་ཅིག་པ་དང་དོན་ཅན་པ་ཚེབ་ཏན་དོར་ཅེ་ཡན་ ཉི་ཏུང་ཉི་ཏུག་ལོ་དག་སམ་བེ་ཚེ་ཅིག་ཉི་ནི་ནེ་ཇེ་ཡུང་མ་མང་ཏི་མ་ཚོགས་ཅིན་ཁབ་ཇུ་ཇེ་བེ་ཇེ་ཚོགས་ཐང་ཇེ་བེ་ཏང་ཨ་ཅུང་ཧ་མ་མང་ཅིམ་ཏན་ཇེ་ཁབ་ཇེ་མ་རིག་ཐན་ཇ་ལི་ཡར་ཐུན་ཁབ་བེ་ཇ་ཏམ་དེ་ཏག་ཇ་ནི་ཅིན་ཁམ་ཤུང་བ་དང་ཉི་ཏུང་ཉི་ཏུག་ལོ་དག་སམ་བེ་ཚེ་ཅིག་ཉི་ནི་ལག་ཏར་ཅིན་གོ་ 중화 머리지 랍치 입절터는 운전 시작했네. 중회 법칙 용지 터몽기 돈득니 자인 받네. 제급 직접라 송중 등에 머리금 던질 이어톤라 급이 등지네. 중국 머멍 용지 터몽근 간체이네. 자첨디 첨중거 답름 랍티니 머리금 던질 이어톤라 급이 동화 등에 중화 머리가 지금튼 쪽빈더 힙 단직시 봐. 중화 머리가 지금튼 쪽반 즉정시 브레 근디 등디 지금틀 중화 머리급 랍치입 자들 원질 용부를 샵십시 받은 릉지지 머리급 리둔 잡궁지 체둔 첨득지 동차 갈궁시니 등그 머리급스지 등 럭린 냠용 첨중젠 등 람릭젠 등지로와디 중화 머멍업 점튼 제급지 머리급 던질 야튼 급일 자첨더 럭듭시에 비스티비에 멍빈 영리리 리디나 다리가 레이스는 더 자첨더 등지비 진힌가 저와 지렌지차더 산지지 냠름드시지인비 나바치 10득산 버릭압스시
1: 장든 예첨내 주비 담제 왕즈는 드니시
2: 아멍 펜나스 지리 체비 스케제 다든 드니인들

མི རིགས མཐུན སྒྲིལ རང་རྒྱལ་གྱི དེ་རབས་གསར་བའི མི་རིགས་ལས་དོན་ཆབ་ཁོངས་ཀྱི མང་གཞི་རང་བཞིན་དང ཤུགས་དེ་རང་བཞིན་གྱི བཅའ་ཁྲིམས་ཁག་ཡིན་ཞིང་ ལང་ཞི་དང ལེ་བདེན་གྱི་ཚབ་བྱས་ཡོད་ཅིང་ ཆུན་དུམ་ དོན་ཚན་དག་ཅེ་རེ་ང་ཡོད་དེ་

མིན དང ཡིན དང མིན དང མིན དང མིན དང མིན དང མིན དང མིན དང མིན དང མིན དང མིན དང མིན དང མིན དང མིན དང མིན དང མིན དང མིན དང མིན དང མིན དང ཀྱི མི རིགས ཀྱིས ལས བྱེད པ གསོ སྐྱོང བྱེད པའི སྲིད ཀྱི དང གང ཀྱིག མི རིགས ས ཁུལ གྱི སློབ གསོ དང རིག གནས འཕྲོད བསྟེན བཅས ཀྱི བྱ གཞག འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི སྲིད ཇུས བཅས རེད མི རིགས ཐུན མོང གི སྐད ཡིག ནི ཅི ཞིག ཡིན ཞེ ན མི རིགས ཐུན མོང གི སྐད ཡིག ཅེས པ ནི མི རྣམས ཀྱིས ནང ཁུལ དུ ཕན ཚུན འབྲེལ བ བྱེད པའི སྐབས སུ སྤྱོད པའི སྐད ཆ ལ ཟེར མི རིགས ཐུན མོང གི སྐད ཡིག ནི མི རིགས གྲུབ པའི གོ རིམ ཁྲོད ཆེས མཚོན བྱེད རང བཞིན ལྡན པའི ཡུལ སྐད ཀ གེ མོ ཞིག མང གཞིར བྱེད ཁང དེམ ཚོང སུ ཡེ ཀལ གཞན པའི ཕན ཡོད གྲུབ ཆ བདུ ལིམ བྱས ནས འཕེལ རྒྱས བྱུང བ ཞིག རེད མི རིགས བྱ བའི ལས འགན གཙོ བོ གང དག ཡིན ཞེ ན གྲངས ཉུང མི རིགས ས ཁུལ དང གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི དོན དངོས དང ཟུང འབྲེལ དམ ཟབ བྱས ཏེ མི རིགས འདྲ མཉམ དང མི རིགས མཐུན སྒྲིལ མི རིགས ཡར ཐོན ཕན ཚུན སློབ སྦྱོང ཐུན མོང ཞིག འགྱུར བཅས བྱེད པ གཞིར བཟུང སྟེ དཔལ འབྱོར འཛུགས སྐྲུན ལྟེབ བཟུང ནས ཀྱང ཡོང མི རིགས ཀྱི ཆབ སྲིད དང དཔལ འབྱོར རིག གནས ཀྱི འཕེལ རྒྱས སུ གཏོང བ དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི མི རིགས འབྲེལ བ གསར པ རྒྱུན ཆད མེད པར ཟབ ཏན དུ བཏང སྟེ མི རིགས སོ སོ ཐུན མོང གིས དར རྒྱས ཡོང བར བྱ དགོས རང རྒྱལ གྱི མི རིགས སྲིད ཇུས ལ ནང དོན གཙོ བོ གང དག ཡོད ཅེ ན གཅིག མི རིགས འདྲ མཉམ དང མཐུན སྒྲིལ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ གཉིས མི རིགས ས ཁོངས རང སྐྱོང གསུམ གྲངས ཉུང མི རིགས ས ཁུལ གྱི དཔལ འབྱོར དང རིག གནས བྱ གཞག འཕེལ རྒྱས སུ གཏོང བ བཞི གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི ལས བྱེད པ གསོ སྐྱོང བྱེད པ རང གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི ཚན རིག སློབ གསོ དང རིག གནས འཕྲོད བསྟེན བྱ གཞག འཕེལ རྒྱས སུ གཏོང བ དྲུག གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི སྐད ཡིག བེད སྤྱོད དང འཕེལ རྒྱས སུ གཏོང བ བདུན གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི ཡུལ སྲོལ གོམས གཤིས ལ བརྩི འཇོག བྱེད པ བརྒྱད གྲངས ཉུང མི རིགས ཀྱི ཆོས ལུགས དད མོས རང དབང ལ བརྩི འཇོག དང སྲུང སྐྱོང བྱེད པ བཅས རེད མི རིགས བྱེད པ ནི ཅི ཞིག ཡིན ཞེ ན མི རིགས བྱེད པ ནི མི རྣམས ཀྱི ལོ རྒྱུས ཀྱི འཕེལ རིམ ཁྲོད གྲུབ པའི ཐུན མོང གི སྐད ཆ དང ཐུན མོང གི ས ཁོངས ཐུན མོང གི དཔལ འབྱོར དང ཐུན མོང གི འཚོ བ བཅས དང ཐུན མོང གི རིག གནས དང ཐུན མོང གི འདུ ཤེས ཡོད པའི བརྟན ལྷིང གི ཐུན མོང ཚོགས པ ཞིག ལ ཟེར རང རྒྱལ གྱི མི རིགས བྱ བའི ཁྲོད ཀྱི ཁམ འབྲེལ ཐབས མེད པ གསུམ གྱི བསམ བློའི ནང དོན ནི ཅི ཞིག ཡིན ཞེ ན རྒྱ མི རིགས ནི གྲངས ཉུང མི རིགས དང ཁམ འབྲེལ ཐབས མེད ལ གྲངས ཉུང མི རིགས ནི རྒྱ མི རིགས དང ཁམ འབྲེལ ཐབས དེ བས ཀྱང མེད པ དང གྲངས ཉུང མི རིགས སོ སོ ཡང ཕན ཚུན དང ཁམ འབྲེལ ཐབས ཡེ ནས མེད ཅེས པ དེ རེད མི རིགས བྱ བའི ཁྲོད ནམ བྱེད བྱེད པའི སྲུང སྐྱོང ང ནི ཅི ཞིག ཡིན ཞེ ན སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དམངས གཙོ སྲུང སྐྱོང དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི ཁྲིམས ལུགས སྲུང སྐྱོང མི དམངས མང ཚོགས ཀྱི རྩ བའི ཁེ ཕན སྲུང སྐྱོང མི རྒྱལ གོང བུ གཅིག གྱུར སྲུང སྐྱོང མི རིགས མཐུན སྒྲིལ ལ སྲུང སྐྱོང བྱེད པ བཅས རེད རང རྒྱལ གྱི མི རིགས འདྲ མཉམ གྱི ཁེ དབང ལ ཕྱོགས གང དག འདིའི ཕྱེ ན རང རྒྱལ གྱི གྲངས ཉུང མི རིགས ལ ཕྱོགས གང ཅིའི ཐད ནས ཁེ དབང ལོངས སུ སྤྱོད དབང ཡོད དེ ཆབ སྲིད ཀྱི སྟེང དུ འདྲ མཉམ གྱི དབང ཆ དང སྲིད ཤུགས ཀྱི དབང ཆ མི རིགས ས ཁོངས རང སྐྱོང གི དབང ཆ བཅས ཡོད དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས རིག གནས བཅས ཀྱི ཐད ལ དཔལ འབྱོར འཛུགས སྐྲུན ལ དོ དམ བྱེད པའི རང བདག དབང ཆ ཡོད པ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱིས དཔལ འབྱོར དང རིག གནས འཕེལ རྒྱས གཏོང བར རོགས རམ བྱེད པའི དབང ཆ རང ཉིད ཀྱི སྐད ཡིག བེད སྤྱོད དང འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི དབང ཆ ཡུལ སྲོལ གོམས གཤིས དང སྲོལ རྒྱུན རིག གནས རྒྱུན འཁྱོངས སམ བཅོས སྒྱུར བྱེད པའི རང དབང དབང ཆ སློབ གསོ ཐོབ པའི དབང ཆ མན ཅིམ འཕྲོད བསྟེན དང སྤྱི ཚོགས འགན སྲུང དབང ཆ ཆོས ལུགས དད མོས རང དབང བཅས ཡོད
这是个蓝门这个人的事情呢门这个人呢门这个所是第二人不接触了林卓这边人家这南巴等前期单边人家黑人了这从一件是个恰似的等环境间的黑南边等跟村子的行政人 接触能力的一个节，每个人这位前期更严些呢。每个所属接触能力节，如那么等，他们给配件等，他们给打击用完些把的严些呢。每个所属这位开盘的竞争呢吧，每个所属玩节目这话呢，只是对图每个所属安全那么玩节目这话严些呢，专业么等呢，听着了。如果你接触能力节，每个玩节目这话严呢。

ཡིན་དར ཝོཟུང ཤམ་དུ ཅོང་ཁིར་ཅི་ རལུང གན་ཏ ཝོཟུང གེ་ཅན ལབ་ཤན སར་གོ་པ ཅོང་ཁུ ཨ་མང་ཆུབ་ཅི་ཅི་ པ་སা་ཤིན ཚན་ཡན་ཅག་པི ཁར་བཅུ གར་མ་ཤང་ཏ་ཅོནེ སུ་ཅིན་ན་ངོམན་ནར་གནེ་ཁ་ཅག་ སར་ཏུབ་ཅིན་ཅིན་ཤེ་ཏང་ཉམ་སན་ཡང་ལ མ་ཅི་ཨ་མ་ཐང་ཁན་ཅག་ཁན་ཏ་གེབ་ཅིག་ཤིལ་ཅམ་ཅི་ ཐང་ཁི་ ཟ་རིན་དན་ཏ་དད་ཏེ་ལོ་སི་ཤིག་ཅམ་ངང་ཐང་ཁན་ཅིན་ཡོ་པ་ཏང ཐོམི་ རགཅིཏང ཚུན་སེ ནར་བ་ནེ སེར་ཁ ཐེན་པི་ བར་ཅི་ ལེ་རམ་ ཚ་མ་ ཤེབ་ཚ་ཁ ཇམ་ནེ ལ་ཤི་ པ་ཙམ་ཡང་ ཤི་ཅེ་མེ་ པ་ཏང གི་ལུ ཕན་ཚན་ ཇེ་ཆེ་ཏང ཤིག་ཅིན་ ཤིག་ཅིན་ཅི་ ནམ་པ་ ཉན་རི་ཅིན་ ཐོང་ཅི་ཡོ ཝོཟུང་ ཤམ་དུ ཅོང་ཁིར ཁར་བཅུ གར་མ་ཤང་ག ངོམན་ རིག་ནེ ཁ་ཟག ལུང་ཝ ཇབ་ཇ་ལ་ཁ ཙམ་ལ ཇེན་ཅིན་ ཐམ་ནེ ཐང་ཁན་ ཇེ་ཏང་ཏང སེར་སང་ཅི་ ཁ་ ཨ་དོང་ཟུ མ་ནེ ཨ་དོར་ཁི མ་རགཱ ཇ્યાંཁི པེ ཟོ་ཨ་སོ ཏེ་བར་ཤི་པི ཧ་མང་ ཨ་མང་ཆུ་ཅི་ ལ་ཁི་ཨབ་ཟོ་ཚ མ་ལ་གར་མ་ཅིན་ ཏབ་ཡོ ད་ཤ་ ཤིང་ཏེ ཡོང་ཟ ལ་ཁི་པ་ དེན་ཇ་ལ་ཁ་ཚབ་ཡོ་པ་དང ལ་ཁི་ཨ་ཟོ་ཚ ཀོང་སེ་དང ཉམ་ལེ་ཁང་ ཇིབ་ཤི་ལ་ཁ་ཚམ དེ་ཀར་བཞི་ཤི་ནི ཆིམ་ཚང་ཚང་མར ལ་ཁི་པ་ཡོ་པ་དང དེ་ཚང་ཚང་མར ཇིན་ཅིན་པ་ཡོ་པེ རལུང་ཀན་ཏ ངོམན་རནེ་ཁ་ཟག་ ནམ་པ་སམུ་ངོན་ཅིན་ཡོ karma gati thanki ligji lungwa ja thak pheji lorji na dalin sugun sug tang nyamji asar tu ji pherm lorji khira hunshun mepo chi chungyan ji shepti nhamchun sig cha dalin si pa ni karma de ligji renghu sa tang tang urig ji ramun ja thab nyamji si pe war goi asar tu ji bjing hasani sagjin di argni ji thajin nang tang sam ji yo tirap sarwal hebji རིན་ཤིན་ ནམ་ཅེ་ཅི་ ཚབ་ཚུན་ཤི་པི་ ནག་ཟུན་ ལ་ཁི་པི་ སུ་ཅིན་ཅེབ་ཟོ་ཚ་ བཅིན་ཤ་མེ་ པར ཚུ་ཤིབ་དང་ སར་ཏུ་ཤི་དེ ཨ་ནའུ་ ཐང་ཀར་ དིར་བཅེ་ ནང་ཏུན་ སར་བ་ན་ཡོ ཨ་ནི་ཏོང་ཟོབ་ཅེ་ལོར ཕུ་ཅེན་ཅེ་ ཨོ་ཅུར་ ངོམན་རགནེ་ ཁ་ཟག་ རོགཅུར་ཅེ་ གོར་ཁབ་ལ་ཏེ་ནི རིན་ཤིན་ ནམ་ཅེ་ ཕུ་ཅེན་ད ཇེ་ཡོང་ཅེ་ ཤིང་པི་ ཅག་ཚ་རམུ་ ཐོར་མ་ ཤེབ་ཟུང་ ཟན་ཅར་ཤི་ནི ཇ་བ ངོམན ནར་གནེ ཁ་ཟག ཚམ་ཇུ ཉམ་ཅི ཅེ ཚུཤིབ ལམ་བོ་ཏོ ཁོང་གི ཚུན་ཚ དང ཐང་ཁི ཡ་ཏེར་ནི ཚུན་ཚ ཡ་དེབ་ཇུར ཅི ཐབ་ལ ཇོང་ཚུན་ཅི ཚུ མ་ཤི གོང གུ་སག ཐམ་ང ཇ་མནེ ཕུ་ཅན ཅི ཚུན་ཚ ཡ་རམུ ཤིག ཐབ དང གོང་ཁན ཆ་ཅན ཏོང་གə བཅན ཅི སོག ཟོ་ཚ ཐང་ཁི ཡ་སར་ཚུམ ནང སར་ཏོ ཉམ་ཅི ཤིཡོ ཨ་ནི་ཏོང ཉ་ནི ལོར ཚུན་ཚ ཡ་རམུ ཐང་ཁི ཟོ་ཚ ལ རྒྱལ ཁབ ཁེ ཕྱི དང ཞུ ཅི སར ཏོ ཁེ བེ དག ཐུབ ཅི དབང ཤ ཐོ པ དང ཝུ ཟུང ཤམ དུ ཅོང ཁིར ཁར བ ཤུ གར མ ཤང ནེ ཐོན པི སར ཏོ ལག ཚ དེ ཅོང ཁུ བ ཅི ཤི ནང ཅི ནང ཡིམ ཏོན ཚོག ཐོག འདེམ ཏོན ཐམ ཤི པི རྒྱལ ཁབ ཤི ནང ད ག ཏག ཤོ ཡོ ད ཤ རིན ཤི ནམ ཅི ཅི ཅོང པོ དང ཉམ ད ལེ ཁང བ ཤ དང སུ ཟུང ཏེན ཤི ཤི ཅི ནེ ལག ཚ སར ཏོ དང ཤིམ ཕན ལག ཚ བ ཅིན ཅིན ལེ ལ ཧར ཐག ཇོ ཅིན ཡོ མང་ཡ ནེ་ཚལ་ ད་ཁབ ཐང་ཁ་ཚ མ་ཡམ་པར ཀར་མ་ཤིང་ག ངོམན ནར་གནེ ཁ་ཟག སར་ཏུ ལེ་ཏུན ཁ་སանի གང་སར པེ་ཡོ པར་མི ཐོ་དོང་ ཨ་ཉེན་སུ ལག་ཚ ཆེ་ཟུང་ ཏེན་ཤི་ནི ཐ્વા་དོང་ ཡ་ཇབ ཇིན་ཤ་མེ པ་ཏག་སིན་ཤི ལ་ཁི་པི ཤིང་ཤི་པི ཁེ་ཏུ བཅག་ཚལ་ ལ་ཏེ་ནི སང་ལེབ ཅི་མ་ཏ ཝུ་སུ ཁ་ཉ པིལག་ ཁ་ཏ ཏེན་ཤི་ཤི ཇིན་ཟིན་པ ཀར་མ་ཚིར་ང ནམ་ཅེ་ཅི ཚོ་པིན ཧེ་ཆ་ཏེ ཅུང་ཡིང་ ཛེ་ཚ ལོབ་ལང་དང སི་ཆུན ལོབ་ཤིན སོ ཐོལོབ་དང རང་གང་ངང་ འདེ་ཐ་ཤི་དེ དང་རབ ཛེ་རིག་དང སུ་ཇིན་ན དོང་སུ ལག་ཚ ཉམ་ཅི་ཤི་ནེ རིག་ནི སམ་ཁོ ཐུན་ཛེ སར་བ ཤིམ་ཤིག སར་པེ་ཤི་དེ ཨ་ན་ཨུ ཁ་ཉེ ལག་ཚ རེ་ཁ་ གོ་ནི མང་ཚོ ཐོ་ད ཆ་པ་ཤི་ཡོ ཨ་ངོམན རིག་ནི ཁ་ཟག ནི་པ་ ཤི་རཏོང་ བར ལག་ཚ སར་ཏུ་ཤི་གི་པ་ མ་ས ཐབ་ལམ ཚ་ནི ཁ་ཏག ཤོ་པ་གི མང་ཧར ཝུ་ཟུང་ ཤམ་དུ ཅོང་ ཁིར ཁ་རབ ཤི གར་མ་ཤང་གა ནག་ཟུན ཇིན་ཅིན་ པེ རང་གང་ ཁེན་ཞུར སར་བ་དང ཉམ་ལི དང ཇན་ལམ སར་བ་ཏོ་ཅིན ཡོ གེབ་ཅིག ཏན་ཅིན ཅི ཐང་ཁན ཇེ་ཏང ཨ་ཟང་ནི ལུ ཨ་ཉི སོང་ཤང ཁོང་གི ནི ཨ་ཉན ཐོང དང ཐ་ཏོང ཨ་བཅནི ཐང་ཁན ཇེ་བི ཨ་ཇིར་མ དང ཏིཡ ཇབ་ཅི ཨ་རིནི ཨ་ཏམ ཇེ ཤུགཡོང་ ནི ངོན་ཏེ མ ཏེ་བི མང་ཝེ ཐང་ཁ ཨ་ཏ་ ཤི་བ དང ཐང་ཁར ཨ་གབོ ཐ་པ་ཤི ཅིན ཤི་ཞོ དེ དང ཤབ་ཅི ཝོཟུང ཤམ་དུ ཅོང ཁིར ཁར་བ ཤི གར་མ་ ཤིང་གི རིགནི ཉམ་ལི ན ནམ་ཅང ཧར་ཏག ཏོ་ཏེ ཨ་མང་སུ ཨ་ནེ་ཚང དང ཟ་ཏོང་སུ ལེལག་ཚང་ཡི ཐོན་ལེ དང ཉམ་གུ ཤིནེ
རིགནས ཡིག ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས ཁུགས

ཤ་ཅི་ ཤམ་ངི་སི་ ཏ་ཧི་ མ་ཧུན་དན་ པ་རི་ཡོ་ལ་ ཅི་ཁར་ ཤ་མུ་ ཏང་ཏང་ ཏང་སང་གི་ གང་རེ་ པ་རི་ཡོ་ ཚོང་ཁང་ནང་དེ་ སུ་ཅིན་ཅི་ ཝུལག་ ཆེ་སི་ དར འཛེ་ཏི་ཤི་ཡོ་ལ་ ཉོབ་དག་ནམ ཚོང་ཁང་ནང་དེ་ ཐོན་པ་ནི་ མར་ཙོ་ཏི་ ངོ་ར་སི་སཱ་ཏང་ དེ་ནི་ ངོ་ར་སི་ལག་ཏ་ ཟོན་ནི་ ཁ་ཅར་གོ་ར་ཅི་ གོ་རམ་ཤོ་ར་ ཟན་ཏང་མན་ ཚོང་ཡི་ ནང་ཚལ་ཤི་གི་ ཚོར་ཐབ མ་ཨོང་པི་ཁུར་ལང་ཏི་ ཤི་རབ་ཇོ་མི་ མིགན་དང་ལ་ ནམ་རིག་ཅི་གི་ ཇེ་ཟན ཤིན་ཆ་ངི་ མང་ ཁ་རི་ མང་པོ་ ཤི་ལ་ ཝུལག་ ངོ་ར་སི་ ཅིང་ ཏར་ཐ་པ་ཏང་ ཏུན་ ཁན་ཏ་ དམ་པ་ཤི་ ཡན་པ་ལེ ཇི་རོ་མི་ པི་ ཚིག་ཁ་ཤིག་ མན་པ་ ཧི་སན་ཅིག་ ཇིན་ ཤི་ཤ་ ཏེ་ཁུར་ སར་བ་ ཁོར་ཤི་ ལ་ང་ལེ ཐོན་ཤུང་ ཏ་མ་ཤིན་པོ་ ཤི་ ཡང་ཅར་ ཚོང་ཁང་ནང་ཏ་ཐ ཤི་རབ་ཇོ་མི་ ཚོང་ཁང་ནང་ཏ་ ཐོན་བིན་ ཇ་བ་ཅིམ་ཅི་སི་ ཁོང་གི་ ལེ་ཏོ་ཅི་ ལམ་ཁ་ན ལ་ང་ལེ ལ་ང་མ་ཐག་པི་ ཏེ་ཁུར་ཏང་ ཇ་བར་ ཚ་གལབ་ ལམ་ལམ་ཏ་ ཆན་ནི་ རི་བི་ཁང་དེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས